0: krivom radu. Ako je u neradu, onda znamo da mora se primiti posla. Da. Ako je u krivom radu, da to probamo promijeniti. Evo, takve sitne stvari nas čine uspješnijim. To je to.
1: Četiri člana Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca sudjelovala su na susretima hrvatskih časnika održanima u Osijeku, najvećem okupljanju hrvatskih časnika, dočasnika i domoljuba nakon Domovinskog rata. Ovogodišnji susret održan je u povodu 35. obljetnice ustroja obrane Osijeka te 35. obljetnice osnutka Hrvatskog časničkog zbora. Program je započeo svečanim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mire na Krunskoj utvrdi, gdje su izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora, zajednice udruga, odala počast poginulim hrvatskim braniteljima i građanima koji su sudjelovali u obrani Osijeka tijekom Domovinskog rata. U stručnom dijelu programa održano je nekoliko predavanja posvećenih važnim temama iz područja nacionalne sigurnosti, obrane i suvremenih međunarodnih izazova. Sudionici su imali priliku poslušati izlaganja o obrani Osijeka u Domovinskom ratu uz prikaz dokumentarnog filma Heroji Osijeka, izazovima novog globalnog poretka, iskusima temeljnog vojnog osposobljavanja ročnika te međunarodnim aktivnostima Hrvatskog časničkog zbora. U sklopu domoljubnog glazbenog programa predstavljena je nova domoljubna pjesma Moje zemlji Hrvatskoj autora Darija Osekovca, koju je izvela profesorica Andreja Opačak uz klavirsku pratnju maestra Domagoja Čošića. Tijekom dvodnevnog programa članovi Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca posjetili su kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka i Đakova te se kući vratili ispunjeni pozitivnim dojmovima i lijepim uspomenama na Slavoniju. U znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja na području grada Đurđevca i jezera Drnić u Novom Viru održat će se obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorijalni Karp Kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorijal je posvećen Ivici Koloru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. Obilježavanje započeti u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje 8. memorijalnog Karp Kupa Kolar Juriša na jezeru Drniću u Novom Viru u 9 sati. Memorijalno ribolovno natjecanje započinje u 10 sati. Završetak manifestacije predviđen je u nedjelju 5. srpnja kada će se u 13 sati održati proglašenje pobjednika te dodjela pehara, priznanja i zahvalnica na jezeru Drnić. U slučaju lošeg vremena program će se održati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. A svečano sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petarancu svečano je obilježen dan općine Petaranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, a stigao je i saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković te brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petaranec Ivana Dombaj Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali da se još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti zajednice.
2: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Petaranec. I naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
1: Naglasio je to načelnik Derdić. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Breg i Kristina Škoda Vajdić, a nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
3: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Peteranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
1: Poručio je to Laskovića, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, također je čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
4: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 000 000 eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Peteranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili je oko 60 000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Peteranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120 000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Peteranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Peteranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da da li stanovnici općine Peteranec, da li županije Koprivničko-križevačke na kraju dana žive bolje.
1: Istaknuo je to župan. Načelnik Derdić zahvalio županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupili osnovnoškolci iz Peteranca i Sigeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić.
5: Vremenska prognoza.
1: I danas pretežno sunčano i vrlo vruće cijeli dan, maksimalna temperatura između 36 i 38, u podne u sunčanom Đurđevcu mjerimo 33.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: tebe nemam vremena.
1: Ne, ne.
2: Najbolji glazbeni ritam.
3: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio. Podravski radio.
4: Vratit ću se. Dosta mi je svijeta. Gdje sam stranac i tuđe cvijeće.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Ko će kad se...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina. Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: 6:15, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Danas ću se jutrem programu družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ste se uspjeli nešto naspavati. Iskreno, za njih tjedan dana kako su je vrućine, ja nikako ne spavam, stalno se okrećem. Nadam se da bude zahladilo, ali nikako da zahladi. No, danas bi nas trebalo očekivati zahlađenje, pa čak i nevrijeme, tako da moramo malo pripaziti. Uglavnom, od sredine dana uz više oblaka izraženiji su pljuskovi sa grmljavinom, osobito kod nas u unutrašnjosti. Tako da to će biti u poslijepodnevnim satima. Puhat će nam većinom slab, a navečer će naglo zapuhati i jak sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će čak do 37 stupnjeva Celzijevih. No, sutra nas već očekuje zahlađenje. Sutra nam kažu 26 stupnjeva Celzijevih maksimalno. Tako da će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje će opet pasti i kiša i biti će grmljavina, a lokalno će biti i izraženi pljuskovi. Slično nas očekuje i u petak uz povećanu na oblaku i mjestimične pljuskove većinom sredinom dana, a u subotu će nam već prevladavati sunčano vrijeme i puhati slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Tako da nas očekuje zamjetno niža temperatura zraka, posebno u unutrašnjosti, iduća tri dana, pa zapravo do cijeloga, do kraja tjedna. A onda idući tjedan budemo vidjeli, nadamo se da neće opet doći još jedan toplinski val. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Tijekom dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Nizvodno do Podravske Moslavine vodostaji su u blagom opadanju s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda. A za sve meteoropate, biometeorološke prilike će u našoj zemlji biti vrlo nepovoljne. Uz visoke temperature zraka mogu predstaviti veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, pa je potrebno primijeniti mjere zaštite od ovih vrućina. Svima savjetuju iz DHMZ-a, boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tekućine, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sustava našim krajevima, mnogi meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tijekom dana, zbog čega savjetuju i izbjegavanje suvišnih napora. A očekuje nas i taj nagli pad temperature zraka, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe. A u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja Celzijevih. 6:18, dobro jutro želim svima uz IB Ivanu Banfić i Šumicu.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. A na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. I kao uvijek iz HK s vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do sutra, 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Tako da će Pelovčani i ona strana poslije Vinogradske još strpite, evo, 2 dana. Još malo pa ćete moći proći. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila, to jest već je u tijeku između Novigrada, Podravskog i Koprivnice, i to od 5 do 7 sati. Biti će i u Križevcima, u ulici Kralja Tomislava i Nikole Tesle od 8 do 11 sati, te između Molva i Virja od 16 do 18 sati. A s obzirom na visoke temperature u ljetnom razdoblju, postoji mogućnost stradavanja djece od dehidracije, stoga je potrebno osvješćivati i upozoravati roditelje, kao i sve one koji se brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je čak i letak u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, u kojem su, osim kaznene odgovornosti roditelja i drugih osoba koje brinu o djeci, nalaze i preporuke stručnih osoba. A slogan je: ne ostavljajte djecu samu u vozilima. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje, a odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Još ću napomenuti kako danas zbog radova na elektroenergetskom postrojenju će bez struje biti dio mjesta Čepelovec, i to u vremenu od 8.30 do 11 sati, te u ulici grada Vukovara 10 u Đurđevcu od 8.30 do 11 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova. 6 sati je 25 minuta, dobro jutro, želim svima.
2: Jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
4: Idemo malo vidjeti i šta ima novoga iz svijeta oko nas. Započet ću s tim kako mi svi, ja vjerujem, tokom ljeta, zapravo ja tokom cijele godine, iskreno, obožavam jesti sladoled, da rasladiti se. Sladoled je po meni nešto najfinije, ne znam za vas. No, iako sladoled sadrži neke važne hranjive tvari poput kalcija, vitamina D i A, nema ih u toliko dovoljnim količinama kako bi dobro utjecao na zdravlje. Ono što sigurno ima jest puno masti i šećera, pa se ne bi trebalo oslanjati na sladoled kako biste dobili dnevnu dozu ovih ključnih nutrijenata. Svakodnevno konzumiranje sladoleda može utjecati na tijelo i zdravlje na mnogo načina, a neke od čimbenika mogu biti štetniji od drugih. Ja sam iskreno jedan od tih koji svakodnevno konzumiraju sladoled. Pa eto, zubi mogu biti osjetljivi na hladnu, vruću i kiselu hranu i piće, a to nastaje kada se zubna caklina ljuska koja štiti zube smanji i živčani na završeci zuba budu izloženi. A ako sumnjate da bi osjetljivost zuba mogao biti vaš problem, svakodnevno jedenje sladoleda to će i potvrditi. Tako da ako vas bole zubi dok jedete sladoled, svakako posjetite svog zubara. A trener slavnih i nutricionista Jay Cardiello smatra da šećeri u sladoledu pomažu izgradnji mišića i sprječavaju razgradnju proteina jer povećavaju razinu inzulina u tijelu. Dodaje kako sladoled može biti koristan i do 2 sata nakon treninga. A ipak liječnica Christy Funk smatra da iako ima istine u tome da je sladoled nakon treninga dobar za oporavak, i dalje ne treba pretjerivati. Važno je koliko ste naporno vježbali. A smatra i liječnica da konzumiranje sladoleda nakon treninga i nije idealan izbor. A može nam poremetiti i san. Konzumacija više šećera, osobito noću, smanjuje količinu dubokog okrepljujućeg sna. Stručnjak za spavanje Chris Winter smatra da sladoled nakon večera ili jedenje puno masne hrane prije spavanja nije rješenje za probleme sa spavanjem kod većine ljudi. Winter savjetuje da je prije spavanja bolje pojesti, na primjer, neko voće bogatu vitaminima koji poboljšavaju san. A brojne studije su otkrile korelaciju između prehrane s visokim udjelom rafiniranih šećera i oslabljenje funkcije mozga, pa čak i pogoršanja simptoma poremećaja raspoloženja poput depresije. To je meni uvijek kako prikazivaju u filmovima, dok je neko depresivan, uvijek si kupi kantu sladoleda i nastavljaju jesti sve dok ju ne završi. Uglavnom, nije važno da li jedemo sladoled ili ne, važno je samo u količini koliko jedemo sladoled. Vjerujem da je itekako važno rasladiti se tokom ovih ljetnih dana. 6 sati je 33 minute, a mi ćemo, kako kaže ova Kasandra, hajde daj mi Liz sladoleda.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Iskreno, sad kako sam govorio o sladoledu, ću sam istraživati malo sladolede i koliko vrsta zapravo postoji sladoleda.

Zapravo postoji više različitih vrsta sladoleda. Postoje sladoled na bazi mlijeka i vrhnja, to je većinom ono šta mi jedemo. Onda postoje italijanski sladoled s manje masnoće, gušće teksture i bogatijeg okusa, gelato. Onda sorbet, to je bez mlijeka, skroz napravljen od voćnog pirea, vode i šećera. Onda postoji smrznuti jogurt koji se očito računa kao sladoled, zato jer je, ali samo kad je na bazi jogurta. I onda postoje nešto slično sorbetu, a to je šerbet koji sadrži mrvicu mlijeka. A o vrstama sladoleda, preko 5000 vrsta sladoleda postoji na svijetu, tako da postoji za svakoga nešto. A osim sladoleda kao način raslađivanja tokom ovih ljetnih dana, postoji ona druga opcija, to su klime. Ljetni toplinski valovi postaju sve intenzivniji, a klima, uređaji od luksuza su se zapravo pretvorili u nužnost. Za starije osobe, rashladni uređaji često su i spasonosni alat koji čuva život, pogotovo u onim urbanim sredinama gdje beton i asfalt dodatno podižu temperaturu. Ipak, dok raslaženi zrak nudi trenutno olakšanje, nepravilna upotreba nosi značajne zdravstvene rizike, pretvarajući saveznika u potencijalnu prijetnju, ključe u pronalaženju ravnoteže i poznavanju pravila koja štite najosjetljivije. Kako starimo, sposobnost tijela da regulira vlastitu temperaturu slabi, žlijezde znojnice, ključni mehanizam za hlađenje tijela, postaju manje aktivne. Istodobno, krvne žile u koži sporije reagiraju na promjene, što otežava učinkovitu raspodjelu i otpuštanje topline. Zbog toga, uvjeti koji kod mlađe osobe uzrokuju tek blagu nelagodu, kod osobe starije od 60 godina mogu dovesti do toplinske iscrpljenosti ili čak toplinskog udara. Dodatan faktor rizika su kronične bolesti poput srčanih i plućnih oboljenja, kao i dijabetes, a mnogi lijekovi, uključujući diuretike, beta blokatori i antidepresive, također mogu narušiti prirodne mehanizme kontrole tjelesne temperature, ravnoteže tekućine i rada srca. Pravilno korištenje klima uređaja donosi brojne zdravstvene prednosti za starije osobe. Održavanjem ugodne temperature smanjuje se opterećenje kardiovaskularnog sustava, jer srce ne mora ulagati dodatni napor kako bi ohladilo svoje tijelo. To je posebno važno za srčane bolesnike, kod kojih ekstremne vrućine mogu povećati rizik od aritmije. A filteri u klimama pročišćavaju zrak od prašine, peludi, spora, pljesni i drugih alergena, stvarajući zdravije unutarnje okruženje. U konačnici, ugodna temperatura poboljšava kvalitetu sna i pozitivno utječe na mentalno zdravlje, smanjujući razdražljivost i stres uzrokovan vrućinom. Tako da blago onima koji

Duži boravak u takvim uvjetima, čak i uz minimalnu fizičku aktivnost, povećava rizik od potlađivanja čak za starije osobe, a prije izlaska iz klimatiziranog prostora preporučuje se isključiti uređaj 10 do 15 minuta ranije kako bi se tijelo postupno prilagodilo na višu vanjsku temperaturu i izbjegao šok. A šta drugo reći nego, ha, a meni je vruće.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: za svijet oko nas.
1: A neki dan, ponedjeljak, sam govorio i o onom videu Jakova Jozinovića gdje se ljubi sa djevojkom koja je sve šokirao, pogotovo njegove fanice. I svi su od tada nagađali o kojoj je to djevojci riječ, ko bi to mogao biti. Koga je to naš mladi pjevač Jakov Jozinović poljubio na brodu? Iako je snimka ubrzo bila uklonjena, obožavatelji su krenuli analizirati svaki detalj. Posebnu pozornost privukao je prsten koji je misteriozna brineta nosila na ruci, a mnogi su tvrdili da nalikuje onome koji Džela Ramović često nosi, te su zaključili da je upravo ona djevojka sa snimke. Dodatno su ih u to uvjerile njihove ranije zajedničke suradnje, te druženja. Džela je u travnju gostovala

na Jakovljevu koncertu u Beogradu gdje su zajedno izveli Marilynov hit Godinama, a prije mjesec dana zajedno su snimljeni i u jednom beogradskom restoranu u društvu Matije Cveka, Nine Badrić, Aleksandre Prijović i drugih glazbenika. No, tko je zapravo mlada glazbenica koju su korisnici društvenih mreža povezali s jednim od najtraženijih domaćih izvođača? Džela Ramović, rođena je 2002. godine u Goraždu, a glazbeni talent pokazala je još kao djevojčica. Prve javne nastupe imala je sa samo 4 godine, a lokalni mediji u Bosni i Hercegovini tad su je prozvali čudom od djeteta. Regionalnu publiku osvojila je 2016. godine pobjedom u prvoj sezoni glazbenog natjecanja Neki novi klinci, kad je imala tek 14 godina. U isto vrijeme usklađivala je školu i česta putovanja na snimanja u Beograd. Kruna njezine karijere bila je uvjerljiva pobjeda u 13. sezoni šova Zvezde Granda 2019. godine pod mentorstvom Marije Šerifović. Iako je nakon pobjede u tom natjecanju stekla veliku popularnost, 2021. godine odlučila se preseliti u Španjolsku. Upisala je privatnu poslovnu školu u Barceloni, više je puta isticala da je obrazovanje prioritet, a studije završila prošle godine. Na promociji su uz nju bili roditelji, sestre i bliski prijatelji, među kojima i hrvatski influencer Marko Vuletić, koji je tad kratko poručio: uspjela je. U međuvremenu su se pojavila i nagađanja da je život u Barceloni odabrala kako bi imala više mira i više privatnosti. Ako jest to istina, želim svu sreću Jakovu Jozinoviću i pjevačici bosansko-hercegovačkoj Dželi Ramović.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
9: Imaš traktora za prodati?
10: Viška kukuruza?
9: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
11: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
11: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
11: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
11: kupi,
9: ponudi
11: uz dopisnice Podravskog radija.
12: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvo kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvaranje festivala je u petak 3. srpnja s početkom u 20 sati i to na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima. A sada nam slijede vijesti.
2: Podravski radio. Vijesti.
12: 7 je sati i dobro vam jutro u vijestima. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman uručio je zahvalnicu predsjedniku udruge Dobro Dobrim Senadu Paliću za pružanje pomoći stanovništvu Ukrajine, a udruga je odlikovana priznanjem Jantarno srce. Od početka ruske agresije udruga Dobro Dobrim u Ukrajinu je dopremila više od 200 kamiona humanitarne pomoći. Nagrada nam je osmijeh djeteta Sreća u dječjem vrtiću u Ukrajini, osmijeh ranjenika u bolnici i pacijenata. Kad ostavimo pitku vodu, to je naša nagrada, kazao je Senad Palić, predsjednik udruge Dobro Dobrim. Požar otvorenog prostora buknuo je jučer poslije podne nakon grmljavinskog nevremena na otoku Čiovu. Grmljavinsko nevrijeme krivac je i za požare kod Stona i Orebića na Pelješcu. Sve požare gasili su i kanaderi. Jučer je na području Dalmacije zabilježeno nekoliko požara na otvorenom prostoru povezanih s grmljavinskim nevremenom. Za požar na otvorenom prostoru na otoku Čiovu od Žednog prema naselju Okrug dojava je zaprimljena u 6 sati 9 minuta. Angažirane su vatrogasne snage operativnih područja Trogir, Split, Kaštela, Solin i Omiš te intervencijska vatrogasna postrojba Split. Ukupno je angažirano 147 vatrogasaca s 38 vozila, a iz zraka su djelovala 3 kanadera, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vrhunac je toplinskog vala u našoj zemlji, srušeni su čak i temperaturni rekordi, no promjena vremena već je stigla i u dio zemlje. Jaki pljuskovi iznenadili su stanovnika Omiša i Žrnovnice, gdje je poslije podne u kratkom vremenu pala obilna kiša praćena grmljavinom. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala je do 18 Celzijevih stupnjeva u vrlo kratkom vremenu, a nevrijeme koje je pogodilo splitsko područje uzrokovalo je i 2 požara. Strašno ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, kojeg je ubio prije osuđivani počinitelj, bio je povod za širu raspravu na sjednici saborskog odbora za pravosuđe o tome kako zaštititi građane od počinitelja najtežih kaznenih djela. Iznesena su različita stajališta o odgovornosti, ali i prijedlozi da se takvi slučajevi svedu na najmanju mjeru. U Saboru se raspravljalo o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru kako bi se razmotrila potreba sustavnih izmjena uz osvrt na procjenu rizika kod počinitelja najtežih kaznenih djela i mehanizme nadzora tijekom i nakon izvršenja kazne. Vlada je sa sjednice jučer u Saboru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, kojim će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se osoba nestala u ratu i službeno proglasi umrlom, a kako bi se odgovorilo na neriješeno pitanje imovine nestalih osoba. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalje i Hrvatska u iznosu od 1 milijun eura, a predložen je i proračunski okvir za razdoblje 2027-2029, a istaknuto je i da Hrvatska bilježi rekordan broj zaposlenih. S obzirom na to da se obitelji nestalih suočavaju s teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predlažem izmjenu zakona kako bi omogućili provođenje ostavinskog postupka i za osoba nestalih u Domovinskom ratu, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Eskalirao je sukob državnog vrha oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je kako vojska neće ići u Pariz, a uz niz kritika vladi, premijeru i suradnicima, rekao je i da se načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu zbog svega prijetilo. Odgovorio me premijer Andrej Plenković rekavši kako je ceremonijalno slanje vojnika u ovlasti ministra obrane, te da nije bilo nikakvih prijetnji iz Banskih dvora. Poslije podne iz ureda predsjednika stiglo priopćenje u kojem predsjednika vlade poziva na hitan sastanak. Francuska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedivši u Easter utvrdu reprezentaciju Švedske sa 3-0 uz potpunu nadmoć i kontrolu zbivanja na travnjaku stadiona MetLife. Kylian Mbappe je u 45. minuti postigao vodeći pogodak za aktualne svjetske doprvake. Prednost je dostručio Bradley Barcola u 53. minuti, a svojim drugim pogotkom u dvoboju, a šestim na ovom svjetskom prvenstvu, Mbappe je u 74. minuti postavio konačnih 3-0. Do sredine dana biti će pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženiji su pljuskovi sa grmljavinom, posebno u unutrašnjosti. Puhaći na većinom slab vjetar, a na večer će naglo zapuhati i jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas biti će uglavnom između 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti.
9: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro ti želim, Božidar.
6: Dobro jutro, evo mi se tu s kamerama malo borimo ovoga svojima kojima jesmo, ali dobro ti jutro, Marko, evo ga, hvala da si još 6 ujutro nas lijepo razbudio, probudio. U ovom danu u kojem nadamo se nam dolazi do promjene vremena, ali se ne nadamo nevremenu.
5: Nevremenu, tako da. Je. Dobro bude spuštanje temperature, a ne bude dobro ako bude tuča ili...
6: Samo da ne tuče jako.
5: Da ne tuče jako, to
6: da, da, da. Dobro, evo, idemo u prvi dan mjeseca srpnja. Je.
5: Tako
6: evo,
5: je, prvi je dan mjeseca srpnja.
6: Nekak je drugačije da kažeš 1. srpnja ili 30. lipnja, se slažiš. Onak, lipanj je još ok, ali srpanj dokažeš gotovo, to je ljeto, to su godišnji, to nema.
5: A kako za koga?
6: Da.
5: Kako za koga? E, imamo muhu stvarno, tu cijelo jutro me zafrkava ta muha, leti mi oko glave i nikak da ju ulovim.
6: Evo, uhvatio sam je u zraku.
5: Evo, Božidar je uhvatio, hvala ti.
6: Muholovac.
5: Muholovac. Kaj se dogodilo sve na današnji dan, osim što je, evo, Božidar ulovio muhu? 1745. Marija Terezija je raspustila vojnu krajinu. 1934. noć je bila dugih noževa kad je ubijen vođa SA snaga Ernst Röhm. 1953. utemeljen list Moj pas, a 1959. izašao prvi broj hrvatskih novina Večernji list. Znači to već kukoč traje novine te 70 godina skoro.
6: Dugo.
5: Šta je što bilo zanimljivoga, 2013. je Hrvatska postala članica Europske unije i to 28.
6: Mm-hmm. Jesmo,
5: već
6: jesmo.
5: Je prošlo 13 godina, a svašta se dogodilo tad. Evo.
6: I prije, a i poslije. Da.
5: Se, tako. Aha. I evo za kraj, kad ću spomenuti 2013. godinu, kad je otkriven Neptunov satelit S/2004N1.
6: Je, ja mogu spomenuti, evo, jesam uhvatio sam muhu, u letu sam ju uhvatio, ali sam ju pustio van, znači na drugo mjesto, u hodnik sam ju pustio, tako da ona nek leti negdje drugdje, evo, sam nek nama tu, ne zafrkava nas. Je, 1. srpnja, Pere Ljubić je rođen, evo, poznati hrvatski književnik 1901. Ivan Fuček, hrvatski katolički svećenik.
5: Čučevčanin.
6: Aha, 1926. je, tako je, kao četvrti od petero braća i sestara se rodio u Đurđevcu. Onda ćemo spomenuti i Dragu Bahuna, hrvatskog glumca 1933. Onda bivša premijerka, predsjednica vlade, bivša i treća predsjednica Hrvatske demokratske zajednice. Mislim da nije teško za pogoditi, jedina gospođa među muškima u toj, na toj funkciji, Jadranka Kosor, 53. Hloverka Novak-Srzić, novinarka i TV voditeljica, legendarna, 56. rođena. Onda je rođena princeza Diana, princeza od Walesa. Tužna priča, znamo kako je završila, 61. Evo, danas bi slavila svoj 65. rođendan. Bome da. Carl Lewis, veliki američki atletičar, također rođen na današnji dan, 9. olimpijski pobjednik, 61. Onda naš poznati atletičar Branko Zorko, on je u Hodošanu je rođen, ali u Križevcima je puno nastupao i živi u Križevcima, legendarni naš atletičar. Tajči slavi rođendan, viš ti to. Naša hajde da ludujemo djevojka, danas evo slavi rođendan. Davida Vlajčića ću spomenuti, političar i pravnik, on je isto ministar, ja ne znam je li on ministar, je li bio ministar, jer to su funkcije gdje se mijenja tak dugo. Više ni ne znaš ko je ministar, ko nije, ne? Ludovik Fabregas, rukometaš 96. rođen, koji nas je u sve ostale ove rukometaše znao izluđivati. Francuzi, evo i jučer su u nogometu pobijedili 3-0, i u rukometu su jaki, pa di nisu sve.
5: Ja sam više strahoga Mbappea, dok čitam samo koliko zabija.
6: Da,
5: šesti gol mu je bio.
6: Bolji od Mesija, jel
5: da? Da, itekak.
6: Čudesno, da. Dobro.
5: Kaj, preminuli na današnji dan, spomenut ću evo Vjekoslava Klajića, hrvatskog povjesničara i pisca, koji je preminuo 1928. Bio je rektor Zagrebačkog sveučilišta, a bio je književnik i muzikolog. Spomenut ću Dragu Gervaja, hrvatskog književnika i pjesnika, koji je preminuo 1957. godine. Dobitnika Nobelove nagrade Williama Lawrencea Bragga i britanskog fizičara, koji je preminuo 1971. godine. Spomenut ću i Waltera Matthau, američkog glumca, koji je čak i dobitnik Oscara, preminuo 2000. godine. I za kraj ću spomenuti Marina Hrastu, hrvatskog znanstvenika, sveučilišnog profesora i akademika, koji je preminuo 2023. godine.
6: Da, evo, ja moram samo spomenuti legendarnog kuma koji je preminuo na današnji dan, a to je Marlon Brando 2004. godine. Ja ne znam, volio sam njegove filmove. Marlon Brando je ono legenda Hollywooda, kum, apokalipsa danas, tramvaj zvan čežnja na dokovima New Yorka. E, to su bila neka zlatna vremena Hollywooda, tamo 60. 70. dok se još i crno-bijelog u boju prelazilo. Joj, da, da, evo ga, kak to ide. Ali eto, zato smo mi tu da se prisjetimo, evo, neke stvari.
5: Danas slavimo i par međunarodnih dana, to jest Dan obitelji, Dan beba i djece i Dan života, a i dan je jednog žanra muzike. Yeah. Njemu ćemo poslije, no mi ćemo sad slušati onda Tajči. Ti si lovio bubu, to jest muhu, a ona ima bube u glavi.
6: Je, odlično.
5: 7 i sad 21 minuta, dobro jutro.
6: Jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Krenut ću ja sa prvim danom koji danas obilježavamo. To je Međunarodni dan rege glazbe. Prvi dan srpnja u svijetu je poznat kao Međunarodni dan rege glazbe. Ovaj glazbeni pravac nastao je krajem 60. godina prošlog stoljeća na Jamajci. Za rege se kaže da je jedna od prvih internacionalnih glazbenih formi od samog nastanka prihvaćen je i popularan širom svijeta. Što se povijesti tiče, postoje razna mišljenja o tome kako je došlo do rege glazbe. Jedni smatraju da je rege čist, neprerađen zvuk Afrike i da europska kultura nije ni malo dirnula jamačansko nasljeđe. S druge strane, postoji mišljenje da je upravo europska, bolje rečeno ona engleska kultura, znamo da su bile kolonije tamo, izvršila ogroman utjecaj na nastanak rege ritma. No, nijedno od ovih mišljenja ne može stajati samo. Prava istina je ta da je jamačanska glazba uvijek kombinirala ritam Afrike i melodiju Europe. Čak neke kršćanske crkvene pjesme Jamajčani su izvodili na svoj način. Mislim da i dan danas izvode na svoj način te neke crkvene glazbe. Znam, smo mi jednu pjevali, bili u srednjoj školi, tu njihovu. Al fora su.
2: Da. Ja imam teoriju kako je nastala rege glazba. Znači, to je trebao biti ritam. Ona. Tan, tan, tan, tan. Ali je majstor od umora i od vrućine vezano uz rege glazbu si je malo prispavalo mu se i onda pošto više nije mogo sam je ono automatski dun, dun, dun, dun,
1: sam loše krenuli
2: dun, dun. Evo, zbog umora i vrućine kuviš,
1: da, pa ta, naravno, pa tam je vruće
2: bio je žedan, da, jako
1: je.
2: Bio, da. I onda je tak, onda neko to čuo ko je bio budan i onda je rekao gluj čovječe kaj si izmislio ono.
1: Da,
2: majka je majka,
1: tako je. Majka.
2: Da.
1: I još jedan dan obilježavamo danas, a?
2: Je, obilježavamo super jedan dan, evo, pa mislim da ga svi volimo, Međunarodni dan voća, volimo jesi voće, ja ne znam kak ti, ja svaki dan bar jedno voće pojedem,
1: pa definitivno da.
2: Bilo kako to bilo, ali Međunarodni dan voća, ideja je nastala u Berlinu 2007. naravno s ciljem poticanja dijeljenja voća, zdravije prehrane i održivosti. Evo, nisam znao da svake godine voće ima dan, godina voća, a voće godine 2026. je datulja.
1: E, ko je sad glasao za to? To sad meni sad prolazi kroz glavu.
2: Pa to su ti to? Ovi koji rege glazbu pišu.
1: Pišu, oni glasaju za to.
2: Evo,
1: ja bih glasao za lubenicu.
2: Pa definitivno, ali evo svake godine je jedno voće. I ono kad se često bunimo, na primjer, rajčica nije povrće, nego je voće, to uvijek znamo. Paradajz je voće, avokado je voće i bundeva je voće, nisu povrće. Jer se razvijaju iz svijeta i sadrže sjemenke, makar ih u kuhinji često smatramo povrćem, ali to je voće. Banane, veli su zapravo bobice, ne bi vjerovao, dok jagode nisu. To je tako u botanici.
1: A sve ono kao koštice su zvane, ove su unutra.
2: Ma to u botanici tako je, da, evo ga. I onda veli da ananas nije jedan plod, nego se sastoji od desetaka međusobno sraslih plodića. Smekanića. I ne bi vjerovao, evo, na svijetu postoji više od 10.000 sorti grožđa, od kojih se mnoge koriste za proizvodnju vina i nažalost naših vinogradara i sokova i ne jedu, ili se jedu svježe, ne. Ali znamo za kaj je grožđe kod nas Podravini, pa, najbitnije, ne. Za kljucati bobice,
1: nije kljucati bobice, tako naravno.
2: I evo još možda samo sekundu, dvije, jabuke plutaju na vodi, zašto? Jer se oko 25% njihovog volumena sastoji od zraka, evo. I kivi sadrže više vitamina od C naranđe. Toliko ima, evo, o voću da bi se dalo zanimljivosti i fakt ili ti činjenica dati. Ali evo za sad, danas recimo samo da je Međunarodni dan voća i budemo jedno maznuli si danas, jedno voće.
1: Definitivno, ali kasnije tek malo.
2: Malo poslije.
1: Nekak za jutro mi
2: nije tako. Pumo, pumo. Može.
1: Tako je. Kako je, 7:30 je već.
2: Jesmo, fino smo već dogurali.
1: Jesmo dogurali još malo i doba danje, ali ćemo biti na dobro jutro.
2: Budemo si još horoskopa pročitali, tak, budemo si vijesti pročitali, pa budemo glazbene želje spuditi. Joj, koliko mi toga imamo. Ajmo da. Onda.
1: Ništa, aj drugo. Dobro jutro još jednom svima.
2: Jutro.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Podravski radio.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Je, došlo nam je i vrijeme za vidjeti što nam zvijezde kažu za današnji dan.
7: Je, evo ga, ja sam se već jedan otvorio, ako se slažeš, meni su vodenjaci nekak upali danas u oko.
6: Ajde, čujem kaj bude za mene.
7: Jer su zimski ovaj mjesec, znaš, i onda malo zazivam malo ugodnije vrijeme. Možda, evo, je to ta rutina. Veli vodenjaci, ideje će vam doći spontano i poticati vas na razmišljanje o novim smjerovima. Mogli bi poželjeti promijeniti nešto što vam je dosad bilo rutina. Kreativnost vam se traži na poslu, u ljubavi će doći do zanimljive komunikacije koja vas inspirira i probajte jednu ideju, ako imate, evo, nešto vam se vrti po glavi, pretvorite u akciju, odnosno realnost.
6: Evo, ja nemam niti jednu ideju još, ali možda mi dođe tokom dana.
7: Ranije dan još, polako. Okay.
6: Ribe, današnji dan vam donosi potrebu za povlačenjem i unutarnjim balansom, mogli biste razmišljati o emocijama i odnosima koji traže jasnoću, a na poslu se trebate držati sigurnih opcija i ne ulaziti u nepotrebne rizike. A u ljubavi dolazi do nježnog i iskrenog trenutka koji vam vraća mir. I intuicija vam je danas pomaže da donesete odluku koja vam odgovara.
7: Pa dobro, ribe, dok vi ovnovi ćete ući u taj ulazak u novi mjesec, će vam donijeti potrebu da postavite neke jasne ciljeve. Mogli bi eto baš danas osjetiti neki mali nalet motivacije, ali i laganu nervozu zbog svega što želite pokrenuti. Nemojte sve odjednom na poslu, onak dio po dio. U ljubavi će doći do razgovora koji traži otvorenost i neke konkretne odgovore, ako ste neki plan napravili, držite se toga plana jer ćete tako izbjeći rasipanje energije koje tak i tak nemamo ovih dana, jer nam vrućina sve pojela.
6: Nadamo se da će doći malo do energije sad s ovim zahlađenjem.
7: Bude.
6: Bikovi, današnji vam donosi stabilni ritam i priliku da se vratite u onome što vam daje sigurnost. Mogli biste se fokusirati na praktične stvari koje ste dugo odgađali. Na poslu se cijeni vaša dosljednost i smirenost, u ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vas podsjeća na ono što vam je zaista važno. A mali koraci danas vode do dugoročnih rezultata.
7: Kakvi su to nježni znakovi, bikovi, ribe, sve nekako nježnosti im je tu. Dobro, ako vam se oče na plus 36...

0: donijeti olakšanje, a važno je da ne potiskujete ono što osjećate.
1: Ne tiskajte, rakovi. Lavovi, srijeda vam donosi priliku da se istaknete kroz neki konkretan potez ili neku odluku. Na poslu je važno da ostanete dosljedni sebi, imat ćete u ljubavi neku situaciju u kojoj trebate pokazati malo više pažnje prema drugoj strani, najte biti sebični i ako uskladite samopouzdanje i empatiju, lavovi, odnosi će napredovati. Cool.
0: Lavovi pa da pokažu više pažnje drugoj strani, to je malo teško.
1: Mogu, nek se trude.
0: Nek se trude, tako je. Djevice, fokusirani ste na detalje i želite sve dovesti u red na početku ovoga mjeseca. Mogli biste riješiti nešto što vam je dugo stvaralo pritisak, a na poslu se traži od vas preciznost, ali i fleksibilnost. U ljubavi vam dolazi do jednostavnog razgovora koji uklanja nesigurnosti i ne opterećujte se sa sitnicama koje nemaju neki dugoročni značaj.
1: Da, fleksibilne djevice bi danas trebale biti. I vage. Odnosi su vam vage u prvom planu i traže vašu pažnju i balans. Mogli bi se naći u situaciji u kojoj trebate donijeti odluku između vlastitih i tuđih potreba. U ljubavi će eto doći do nekog razgovora koji vraća ravnotežu. Samo recite ono što želite, vage, danas. Ako hoćete ledeni čaj, popite ledeni čaj. Ako vam neko nudi nekaj drugo, ne. Ako još je ledni čaj i gotovo, reci očito.
0: To kad se zapišite, to napravite.
1: To.
0: Škorpioni, intuicija vam danas jasno pokazuje smjer kojim trebate ići i mogli biste prepoznati priliku ili rješenje koje drugima promiče, a na poslu je važno da se držite činjenica i vlastitog osjećaja. Ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja kroz iskren razgovor, a ako ostanete dosljedni sebi, donijet ćete pravu odluku.
1: Koji vage, evo ruku pod ruku, da. Dosljedni sebi. Mi strijelci, evo na početku srpnja, budi se u nama želja za promjenom i novim iskustvima. Mogli bi eto razmišljati o planovima koji izlaze iz naše svakodnevice. Skriveno, to znači godišnji odmor i more. Na poslu se ipak traži eto fokus i odgovornost, polako još nije taj godišnji odmor i more. U ljubavi će doći do otvorene i opuštene komunikacije i malo promjene rutine može eto značajno popraviti raspoloženje. Na primjer, neki gablec koji nije uobičajen danas bi mogao, evo, ako je neuobičajen, popraviti vam raspoloženje, strijelci.
0: Tako je.
1: A onda i bude.
0: Jarci, za kraj, danas ste vi usmjereni na ciljeve i želite odmah krenuti s realizacijom planova. Mogli biste postaviti nove standarde za sebe, a i za druge. Na poslu se cijeni vaša disciplina i organiziranost. U ljubavi dolazi do potrebe za većom emocionalnom otvorenošću, a balans između ambicije i odnosa je itekako ključan za vas danas.
1: Ključan. Super, Jarac, eto. Zadovoljni s horoskopom, čekamo evo da vidimo horoskop kakav će nam u četvrtak biti za našu reprezentaciju, makar znamo da im je suđeno da idu dalje, da pobjede Portugal. Kak su noćas evo odigrali, Francuzi su opet lagano prošli, evo sport, vrijeme i nekakve vijesti evo za nekih 15 malo manje minuta. Točno u 8, ono ko vurica bumova, točno. Tako može.
0: Je. Može.
1: Prodano.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop. Jutro na Podravskom.
3: Ostavila me je draga, al sam nesretan.

0: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
6: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
5: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
6: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
8: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
10: Mana Auto od Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Auto od Koprivnica, Ante Stačevića 5.
2: Podravski radio. Vijesti.
11: Dobro jutro, vijestima. Vrhunac je toplinskog vala u našoj zemlji. Jučer su srušeni čak i temperaturni rekordi, no promjena vremena već je stigla u dio zemlje. Jaki pljuskovi iznenadili su stanovnike Omiša i Žrnovnice, gdje je jučer poslije podne u kratkom vremenu pala obilna kiša praćena grmljavinom. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala je do 18 stupnja u vrlo kratkom vremenu, a nevreme koje je pogodilo splitsko područje uzrok je i dvaju požara. Vatrogasci kažu kako je najvjerojatnije zbog grmljavine i munje izbio požar na Čiovu kojeg su gasili lokalni vatrogasci. Također gorjelo i kod kaštel Sučurca, za sada nema dojava ozbiljnim štetama. Jučer je izmjereno 41 u Kninu, u Osijeku 39, Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38, u Zagrebu i Gospiću izmjereno je 35 stupnjeva i dalje se diljem zemlje borimo s vrućinama, pod klimama, u hladu, a oni koji mogu i na kupalištima. Visoke temperature ne iscrpljuju samo ljude i usjeve, povećava se i opasnost od požara, pa posla imaju i vatrogasci. No nakon dana u kojem se hlad tražio na svakom koraku, danas u poslijepodnevnim satima stiže predah i osvježenje koje će barem na kratko prekinuti ovaj iscrpljujući toplinski val. Dakle, požar otvorenog prostora je buknuo jučer poslijepodne nakon grmljavinskog nevremena na otoku Čiovu. Zabilježeno je također na području Dalmacije nekoliko požara na otvorenom prostoru, uglavnom povezanih s grmljavinskim nevremenom. Zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević istaknuo da su vatrogasci uspješno obranili kuće na Čiovu, ali je izgorilo i nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Kroz noć se i nastavilo sa aktivnim saniranjem požara. Još jedan požar izbio je na području Marine. Prema neslužbenoj procjeni opožareno je oko 100 hektara prostora. Od ostalih vijesti i dalje je aktualno to da je eskalirao sukob državnog vrha oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je kako vojska neće ići u Pariz, a uz niz kritika vladi, premijeru i suradnicima rekao je i da se načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu zbog svega prijetilo. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković rekavši kako je ceremonijalno slanje vojnika u ovlasti ministra obrane, te da nije bilo nikakvih prijetnji iz Banskih dvora. Jučer poslijepodne iz ureda predsjednika stiglo i priopćenje u kojem predsjednika vlade poziva na hitan sastanak. Premijer Andrej Plenković jučer u Đurđevcu rekao je da smatra da odluka o takvom ceremonijalnom sudjelovanju nije u predsjednikovoj nadležnosti, te je poručio da on načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje postupanje prema odluci ministra obrane. Milanović je zatim optužio premijera za zadiranje u zapovjedni lanac i iznio tvrdnje o pritiscima na načelnika glavnog stožera. A Hrvatski sabor danas će raspraviti prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Prema prijedlogu zakona o ugostiteljstvu svi pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja, osim hotela i kampova, morat će u svrhu oglašavanja smještaja na platformama pribaviti registracijski broj za svaku smještenu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještenih jedinica, jer će u jednoj platforme za kratkoročni najam biti obvezne osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela imat će ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. Uz to, propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja, sprječava se daljnja zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbija rad na crno i uvodi red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor, osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. A među ostalim novinama ističe se i zabrana usluživanja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Ugostitelji će dobiti obvezu provjere dobi kao i u slučaju alkoholnih pića. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala koja se igra u petak u 1 sat ujutro po našem vremenu. Vatreni su trajno napustili svoj kamp u Aleksandriji u kojem su bili od početka mundijala. Pred hotelom u Toronto dočekali su i navijači. Na području Toronta živi velik broj ljudi hrvatskih korijena, te se ponovno očekuje odlična atmosfera kao i na utakmici s Panamom. Danas ih očekuje posljednji trening uoči utakmice u petak. A što se tiče svjetskog prvenstva, spomenimo da su se u osminu finala dalje plasirali jučer Norveška pobjedom od 2-1 protiv obale Bjelokosi. Francuska je suvereno prošla Švedsku pobjedivši 3-0 uz dva gola Mbappéa i jednoga Barcole, a u noćnoj utakmici domaćin Meksiko je pobjedio Ekvador sa 2-0 na svjetskom prvenstvu. Danas nas čekaju tri utakmice. Od 18 sati Engleska igra protiv Konga, od 22 sata Belgija igra protiv Senegala, a u 2 u noći po našem vremenu Sjedinjene Američke Države igraju protiv Bosne i Hercegovine. I vrijeme danas sunčano, vruće i sparno, pogotovo prvi dio dana, uglavnom od sredine dana uz više oblaka čekaju nas izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večeri na sjevernom Jadranu. Maksimalna temperatura do 34 u 8 sati u Đurđevcu, smo na 26.
12: Slušali ste Vijesti.

0: plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
9: Podravski radio.
10: Imaš glazbenu želju?
9: Nazovi nas. A sad vi.
11: 8 sati i 20 minuta i došlo je vrijeme da i vi naručite svoje glazbene želje. Zovite nas na 812-160 i na 811-160.
12: Eto, da vidimo kako ste danas glazbeno raspoloženi svakog radnog dana, eto u 8.20. Vrlo rado ispunimo nekoliko vaših glazbenih želja. Pozdravite koga hoćete, tu smo, evo, dobro poznati brojevi. Još jednom ću i ponoviti, 048, jer s mobitelom moramo, 811-160 i 048-812-160. Evo Marko i ja čekamo da neko nazove da si poželite nešto.
11: Neka ova vrućina valjda umorila ljude.
12: A čuj, bolje si još obaviti nekaj rano, ali no. Imamo nekoga.
11: Imamo nekoga. Dobar dan.
13: Dobar dan, moji dragi voditelji.
12: Dobar dan.
13: Vruće svaki dan, ali uz vas se malo i rasladimo.
12: Super, lijepo.
13: Drago može nam je. Prolaznica?
11: Može.
13: Evo, lijepi vam pozdrav, od sutra vam bu lakše.
12: Svima nam bude malo lakše, ajde.
13: Bude.
12: Hvala vam.
11: Ajde, bok, lijep pozdrav.
12: Da, istina, ovoga, ipak ono veli dok je ljeto, onda se žalimo da bi hladnoću, ali ipak ovo nisu baš neke normalne temperature. Ono,
11: no, ekstremi.
12: To su baš malo ekstremi, no. Nikaj, idemo dalje onda.
11: Dalje.
12: Halo.
14: Dobro jutro.
12: Pozdrav, slušamo.
14: Ja bi ovoga 3 kreveta.
11: Može.
12: Evo ga.
14: Pozdrav, ugodan dan.
12: Hvala, uživajte u pjesmi. Isto. Uskoro ide. Bok.
11: Stvarno su nešto usporeni ljudi.
12: Ma velim ti, pa tako je vrijeme da si čim bolje neke rano obaviti još dok ono su temperature. Donekle nekakve, evo, i mi si obavljamo tu.
11: No.
12: Makar se klimamo, evo, tu jer nam je tak na poslu, ali evo ga. Bumo pričekali još malo i tu smo tak opet. Je. Evo ga. Halo.
15: Dobro jutro.
12: Bok.
11: Jutro.
15: Evo ko je budan uz Podravski radio.
12: Tak i treba, pošteno.
15: Kak i svako jutro. Ja bi od Škore, Alaj volim život.
12: Alaj, a ste bili na koncertu?
15: Nisam.
12: A zakaj?
15: Zato kad sam dobila goste taj dan i jednostavno, eto, zaribali su me.
12: I goste onda oterat na koncert i svi pjevat Škoru. Eto.
15: Tako je. Zato ja pjevam u Podravski radio.
12: Može i tako, ajde. Dogovoreno. Uživajte, evo, uskoro ide pjesma.
15: Hvala, bok.
12: Bok. Nike, čekamo i dalje.
11: Još imamo dva bi trebali.
12: Dobro. Nike, još koju sekundu, evo, pričekamo. Evo, tu smo.
11: Evo nas, halo.
16: Halo, dobro jutro.
12: Jutro.
16: Dobar dan.
12: Pozdrav.
16: Jel more, nek traje Martinova kapljica.
11: Nek traje Martinova kapljica.
16: Tako
12: evo,
16: je.
12: Evo, bude Marko našao, može.
16: Mora
12: evo,
16: najti.
12: Pa si uživajte uz pjesmu.
16: Hvala, ajde, bok.
12: Hvala, gospođo. Tamanja, evo još jedan telefonski poziv. Dakle. Da si ostvarimo, da si ispunite glazbenu želju, mi odsviramo i onda lagano idemo dalje, ne u novi dan, čekamo, evo, poslije podne da nam dođete. Još nema nikakvog,
11: pa
12: ništa na vidiku. Da, nijakih oblaka ne vidim, makar vidimo, evo, mi...
11: Dobro, odavde možete ne vidim, možete s druge strane idu.
12: Za sad još nema, evo, po Hrvatskoj kak vidim, možda dolje u BiH malo ima nevremena, ali kod nas još nije došlo, ali eto, čekamo tu promjenu vremena. Nikaj, idemo mi.
11: Evo, uspio je dobiti još netko. Alo.
17: Dobro jutro. Ja bi jednomu gospodinu Francu čestitala sretan rođendan koji slavi danas u Goricama svojim društvom, živim život i uživam.
12: Može, gospođo.
17: Pa i doviđenja, bok.
12: A eto, hvala i vama, hvala svima koji su zvali i danas, eto, svaki dan u 8:20, tako bi i sutra i u petak vaše glazbene želje.
11: Tako, idemo krenuti s vašim glazbenim željama. Prvo je Prolaznica.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Avemo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: 8 je sati 45 minuta, vrijeme je da idemo i u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas imaju na meniju za gablec. Na današnjem meniju su špek fileki, zatim teleće, pečenje i gravče na tavče, te za kraj pašta šuta. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Podravski radio.
6: Odlično, točno je 9 sati u programu Podravskog radija, vrijeme je za prve lokalne vijesti. Puno hvala Marku, evo, koji je od 6.00 tu bio uz vas u ovim od ranih jutarnjih sati. Mi smo zajedno bili od 7, još jednom lijepom pozdrav, ja sam Božidar Kovač i družimo se evo danas do 12 sati u mojoj smjeni, koju dakle započinjemo sa lokalnim vijestima.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan, u Đurđevcu je jučer svečano otvoren Centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetni standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, Centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
7: Centar za starije osobe, koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe. Od onih najmlađih do najstarijih, i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući, poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti i načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
6: Kazao je to gradonačelnik Janči, dok je predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković među ostalim rekao kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati i dodatni smještajni kapaciteti.
8: Hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu. Zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi Podravci, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno. Već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
6: Rekao je to Lacković, zahvalujući župani i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
9: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem, sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
6: Kazao je to župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Podsjetio kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
10: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu, ovo je u zadnjih mjesec dana 5. centar za starije koje smo otvorili.
6: Istaknuo je to među ostalim premijer i čestitao gradu na uspješno provedenom projektu. U Goli je održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov-Dravski put. Riječ je o projektu čija je provedba počela 1. ožujka 2021. a završila jučer. Nositelj projekta je općina Gola, dok su partneri Koprivničko-križevačka županija i Lučka uprava Osijek. Vrijednost je 3,5 milijuna eura, dok su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurana bespovratna sredstva od 2,8 milijuna eura. Stjepan Milinković, domaćin konferencije i načelnik općine Gola, iznimno je sretan i uzbuđen što projekt privode kraju.
11: Hvala svima, a svakako prije svega Ministarstvu turizma i športa koji prepoznaje ove naše potencijale, potencijale kontinentalnog turizma. Uistinu smo ponosni na ovo, ali naravno i našim partnerima. Bez njih ne bi bilo ništa, to je Koprivničko-križevačka županija. Zahvaljujem na svekoliko potpori svim ustanova i institucijama, a naravno ono kog posebno uvijek naglašavam, bez pore se ne more. To je naša pora koja je od početka i stalno i hvala svima. Hvala uistinu velika. Ali naravno partner u Lučkoj upravi Osijek, eto, od samih početaka. Svi smo vrlo, svaki kotačić je u svakom mehanizmu jako važan. Svima zahvaljujem, ako sam koga zaboravio, ja ću to još ponoviti poslije i svima koji su nam i radionice ove koje su bile sukladno propisima, evo to naš predsjednik udruge osoba s invaliditetom, isto i svi iza ravnopravnost spolova, svi su na svoj način dali doprinos i stručni i maksimalni onaka kakav treba. Hvala svima!
6: Kazao je to načelnik Milinković. Voditeljica projekta Darinka Kuzmić-Salajpal predstavila je rezultate projekta kojim je obnovljen stari župni dvor i uređen interpretacijski centar prirodne baštine u Goli. Centar je opremljen interaktivnim sadržajima, a glavni motiv postava je zaštićena riblja vrsta bolen. Nabavljeno je i 20 električnih bicikala s aplikacijom za najam, te postavljene 4 nasrešnice. Lučka uprava Osijek izgradila je pristanište na Dravi za 42 plovila, dok je Koprivničko-križevačka županija sudjelovala u izradi marketinškog plana, digitalnih sadržaja, mobilne aplikacije i web stranice. Ravnateljica Pore Melita Bivčić istaknula je kako su partnerstvo, povjerenje i zajedništvo bili ključ uspješne provedbe projekta, posebno zahvališi načelniku Stjepanu Milinkoviću na viziji i upornosti. Predstavnik Lučke uprave Osijek Krešo Čačija rekao da je pristanište završeno i da se čeka njegovo službeno otvorenje uz odobrenje nadležnog ministarstva. Zamjenik župana Mario Rajn naglasio da projekt predstavlja temelj budućeg razvoja turizma i očuvanja baštine, dok je Sandra Posavec iz Ministarstva turizma i sporta pohvalila kvalitetnu pripremu i suradnju svih partnera. Otvorenje interpretacijskog centra i pristaništa na Dravi očekuje se na jesen. Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva Riblja škola počinje već danas, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. A u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića danas u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom. Ova izložba je nastala uz potporu Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenice osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područna škola Grabrovnica. Predgovor katalogu izložbe potpisuje Mihajla Culej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, a otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje bit će slobodan.
3: Vremenska prognoza.
6: Danas dobar dio dana će nam i dalje biti vruće i vrlo vruće. Tek u drugom dijelu dana nas očekuje promjena vremena, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito kod nas u unutrašnjosti. Maksimalna temperatura danas do 34.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
12: Spremite se
3: za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
13: Prepustite se ritmu i melodiji.
3: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe, informacija i dobre zabave.

Podravski radio.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 €, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
6: Podravski radio 876 FM.

Ljubi me, ljubi me pjeva Jelena Rozga. Ovo joj je nova pjesma, prije koji dan izašla, otpjevala je na melodijama Jadrana. Jelena Rozga, Ljubi me. Sami procijenite hoće li to biti novi hit za Jelenu. A ja znam da će najveći hit biti u petak u noći, u 1 će početi, u 3 završiti i da ćemo onda slaviti plasman u osminu finala. Ha?

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženja za potpuni ugođaj, pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
6: Podravski radio.
5: A sad je 10 sati, vrijeme za vijesti.
6: Vijesti.
5: Dobar dan, požari na otoku Čiovu i kod Orebića stavljeni su pod nadzor vatrogasaca, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila kako su vatrogasci u posljednja 24 sata imali ukupno 166 intervencija, a u gašenju požara sudjelovalo je gotovo 900 vatrogasaca, 285 vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno oko 117 hektara. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na dodatan oprez. Građane mole da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili centru 112. Najveći angažman vatrogasaca zabilježen je na požaru otvorenog prostora kod naselja Žedno na otoku Čiovu, gdje je vatra zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu na procijenjenih 110 hektara. Na požarištu je tamo bilo angažirano 150 vatrogasaca s 39 vozila iz više operativnih područja Splitsko-dalmatinske županije uz pomoć 4 kanadera. Tijekom jutra u gašenje su uključena i 2 R traktora. Zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao je da je stanje na požarištu vrlo dobro. Vatrogasci natapaju rubove, a ovisno o razvoju situacije posebno će raspuštati snage, ipak trebaju biti na oprezu jer je iza poslijepodne najavljeno nestabilno vrijeme. Uz veliki požar na Čiovu, vatrogasci su jučer gasili požar i kod Vinišća u općini Marina, te u Stomorskoj na otoku Šolti. Požar na Šolti, koji je zahvatio oko pola hektara trave, niskog raslinja i šume, ugašen je iste večeri. Najnoviji sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu pokazuje duboke probleme u vođenju hrvatske vanjske i sigurnosne politike. Ocijenili su to politički analitičar Božo Kovačević i vojni analitičar Mario Galić. Obojica smatraju da je spor prerastao pitanje protokola te upozoravaju na opasnost od ustavne krize. Božo Kovačević ocijenio je da ni predsjednik ni premijer nisu postupili ispravno. Nisu u pravu ni premijer, ni predsjednik zato što se o najozbiljnijim stvarima u državi ne razgovara na takav način, kaže Kovačević. Postoje ustavne obveze i predsjednika i vlade. Ponajprije bi trebalo voditi računa o tome. Rasprava je svedena na to ima li ministar obrane pravo slati vojsku u protokolarne svrhe, po zakonu očito ima, ali to nije problem protokola nego vanjske politike, je li Hrvatska članica koalicije vojnih ili nije, rekao je. Naglasio i da je odluku trebalo donijeti u skladu s Ustavom. Hrvatski sabor danas će raspraviti prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Prema prijedlogu zakona o ugostiteljstvu svi pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja osim hotela i kampova morat će u svrhu oglašavanja smještaja na platformama pribaviti registracijski broj za svaku smještenu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistriranih smještenih jedinica će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obvezne osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Uz to propisivanjem restriktivnije odredbe o smještaju rodbine i prijatelja sprečava se daljnja zlouporaba nekomercijalnog smještaja, suzbija rad na crno i uvodi red u segmentu iznajmljivanja kuća za odmor osiguravajući da se sve komercijalne usluge oporezuju i registriraju. Europska unija danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije ubuduće plaćati više. Prema novim pravilima na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice za paket koji sadržava nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će na primjer dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od 3 eura. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače. Od sportskih vijesti izdvojimo da su se u osminu finala jučer plasirali Norveška pobjedom nad obalom Bjelokosti 2-1, Francuska je pobijedila Švedsku 3-0, a u noćnoj utakmici Meksiko domaćin je pobijedio Ekvador s 2-0. Danas nas očekuju nove tri utakmice, od 18 sati Engleska igra protiv Konga, od 22 sata Belgija protiv Senegala, a u 2 ujutro po našem vremenu Sjedinjene Američke Države igraju protiv Bosne i Hercegovine. I vrijeme, veći dio dana, odnosno barem prije podneva, djelomice sunčano, a potom u drugom dijelu dana čeka nas na oblačenje uz pljuskove s grmljavinom, mjesemice izraženije. Navečer će naglo zapuhati umjereni jak sjeverni vjetar lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35, mi trenutno mjerimo 30.
6: Slušali ste vijesti.
5: Imate super slika na Instagram profilu. Hrvatska je lijepa. Nekak se vidim na zrču. Ruke u zraku, ja. Ja ne znam. Ne znam, ali mislim da bude ovo ljeto jako dobro. Da bude vruće i pod navodnicima vruće. Mobitel u rukama, u bazenu ste. Ekipa oko vas pleše, skače. Šešir na glavi, sunce piči, pjena, ljeto, koktel u ruci. Snimate selfije, plešete, DJ svira. Pump it up. Ludilo, ljeto svud oko nas.
4: S vama u eteru Božidar Kovač.
5: Ajmo. Okay.

0: Je, bome nam se u pravom silu vratilo ljeto, već desetak dana smo mi u tom nekom toplinskom valu koji bi trebao po prognozama danas i stati na večer, uz naravno nevrijeme koje je neizbježno po ovakvom vremenu. No, ajmo mi na cestu.
1: Stanje u prometu.
0: Podravske prometnice standardno opterećene prometom, ali ništa strašno za sada, i iz Đurđevca i prema Đurđevcu u svim pravcima, i prema Koprivnici i Varaždinu, i prema Bjelovaru i Zagrebu, i Virovitici i Osijeku, kod god da idete. Bez većih poteškoća, standardno srednje gust promet. Ja vam želim sretan put, uz još uvijek aktualnu obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je sutra u 23 sata, a još uvijek u tom razdoblju autobusni prijevoz je organiziran na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. I dalje stoji obavijest da zbog radova je zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Na glavnim državnim prometnim pravcima spomenut ću samo da normalno, jer nam je počela i turistička sezona, da na A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac je povećana gustoća prometa. Sretan vam put kud god išli. Idete li na more? Još sretniji put vam želim. Ako ne tražite cimerfraj, ako već imate svoju sobu, svoj apartman, uživajte, kaj drugo. A mi tu u Podravini uživamo i dalje u dobroj glazbi.

0: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.

0: 10.45, tri frtalja 11. Sutra u noći ili u petak u noći, volimo mi reći da je to sutra, igra Hrvatska. Ajmo na Sportski Blitz.
1: Sportski Blitz. Novosti iz svijeta sporta.
0: Točnije, preko sutra igra Hrvatska, ak je tak nekom lakše, onak baš jer je to u petak u 1 sat ujutro. Dakle, Hrvatska nogometna reprezentacija

0: znači utakmice u petak, a zbog vremenske razlike nemamo friških nekakvih najava, pa ćemo reći samo da ono zadnje što znamo, da je izbornik Zlatko Dalić nakon pobjede protiv Gane najavio da neće raditi velike promjene u sastavu za Portugal, a s njegovim razmišljanjem su se složili i gosti emisije Amerikana, Tomislav Ivković, Mario Tokić i Darko Jozinović. Smatraju svi da je Hrvatska protiv Gane pronašla ravnotežu, te da nema razloga mijenjati momčad koja je odigrala najbolju utakmicu na prvenstvu. Tokić je pohvalio posljednju liniju Vatrenih, Perišić je odigrao nevjerojatnu utakmicu, da ga neko gleda prvi put, kaže on, rekao bi da je cijeli život lijevi bek. On kaže, ne bih dirao obranu, Šutalo i Pongračić odigrali su dobro, njih bi ostavio zajedno, eventualno Gvardiol može na lijevog boka ako želimo biti čvrši, ali stoperski pad ne bih mijenjao, kaže Tokić, dok Ivković smatra da je Nikola Vlašić potpuno opravdao povjerenje koje mu je Dalić ukazao i kazao je također kako ni u vrhu napada ne bi posezao za promjenama, ne bi mijenjao Budimira. A Josinović pak vjeruje da će Hrvatska u knockout fazi izgledati još bolje, to svi vjerujemo. I dosta smo ovakvi sigurni u to. I mislimo, kako i on kaže, da će Portugal imati više problema s nama nego mi s njima. Digli smo razinu igre, posebno Modrić i Kovačić, a ovaj sustav nam odgovara jer smo tako ojačali sredinu terena. Slična su razmišljanja, eto i gostiju u Amerikani, a naravno sve sportske vijesti, uglavnom vezane u svjetsko nogometno prvenstvo. Pa ću nadodati, evo, da je jučer sa novim golom Haalanda Norveška pobijedila obalu Bjelokosti i otišli su dalje u osminu finala. 2-1 je završilo jučer. Francuska je pobijedila Švedsku 3-0 uz dva gola Mbappea, koji je sada na 18 na svjetskim prvenstvima. Čudesno. Meksiko i Ekvador su odigrali 2-0, domaćini na krilima euforije domaćinstva, eto i do dalje. Također, a danas nas čekaju tri utakmice, Engleska igra protiv Konga u 18 sati po našem vremenu, Belgija protiv Senegala u 22 sata, a susjedi iz Bosne i Hercegovine igraju protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država u 2 sata u noći. To će biti stvarno ekstra zanimljive utakmice, sve tri. Naravno, mi navijamo za naše susjede, za koga ćemo ako ne za naše susjede. Spomenut ću samo, evo, da je izbornik Ekvadora nakon poraza od Meksika oprostio se od dužnosti izbornika, poručivši da bi volio ostati na toj funkciji, ali da nije uspio ispuniti obećanje koje je dao. Nije ni prvi izbornik, evo, koji je otišao nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva, ali eto, Sebastian Bekaseke oprostio se od dužnosti izbornika Ekvadora nakon poraza 2-0 od Meksika. I spomenimo još, evo, vijest, odnosno priopćenje koje je u 9.17, evo, javno objavljeno, ja ga čitam. Nakon što je Marko Livaja potjeran s priprema Hajduka u Mađarskoj napisao u medijima o njegovu odlasku iz splitskog kluba, Hajduk je objavio priopćenje o statusu Livaje u klubu. Kao što je klub već priopćio, kažu oni, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane kluba, tako da je ukupno 8 igrača, među kojima je Marko Livaja, ignoriralo pravilo odlaska u sobe nakon team buildinga, čiji je termin određen kako bi momča zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije, a predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor su odlučili preunačiti u blažu, odnosno trkački trening, a svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo, te kažu u izvješću, neprimjereno se obratio prvo sportskom direktoru, potom i treneru, a nakon toga igrač je samovoljno napustio trening. I onda mu je izrečena usmena, odnosno 19. lipnja mu je već bila izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati i disciplinski pravilnik za novu sezonu, što je bio dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanje s priprema. Ali kaže da se njegova suspenzija odnosi samo na period priprema, te će po povratku momčadi u Split on nastaviti trenirati s prvom momčadi, i kažu iz kluba, sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. Marko Livaja nije na transfer listi, on je igrač na koje klub računa, a klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji. Eto, to su najnovije informacije vezano o slučaj Marka Livaja i kluba.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

Da. U petak u noći, s četvrtka na petak, dakle u petak, službeno u 1 sat u noći igra Hrvatska. 10:54, oko 11:10 ja ću najaviti da mi u susjedne općine u emisiju dolazi općinski načelnik općine Novigrad Podravski, gospodin Zdravko Brljak. Bliže se dani općine Novigrad Podravski, kaj su pripremili, sam načelnik će nam reći i što je još novog u Novigradu Podravskom. Ovo sve te i dalje uz 876, oko 11:10 susjedne općine.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Hej ti,
9: Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice, pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
10: Podravski radio.
11: Susjedne općine.
12: Evo nas opet u susjednim općinama, kao i svake srijede u ovo vrijeme. Ja ću, kako sam i najavio danas u programu, najaviti i pozdraviti svog uvijek drago viđenog gosta, načelnika općine Novigrad Podravski, gospodina Zdravka Brljeka. Načelniče, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
13: Hvala na pozdravima, evo pozdravljam ja vas, voditelja, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam sve koji nas slušaju, a naročito slušateljice i slušatelje s područja općine Novigrad Podravski. I napominjem, iako ste vi to najavili, jel da, da imamo otvoren telefon, znači ljudi, pitajte što vas zanima, ne mora biti isključivo neko s područja općine, može i šire.
12: Tako je, 048 811 160 048 812 160. Evo, u nekih 20 minuta kako mi je načelnik tu, što god ga želite pitati, slobodno nazovite. A ja ću vas odmah, odmah ću vam se zahvaliti da ste došli i pitati, jel niste vi na godišnji otišli, načelniče?
13: A ne, zadnji put, znam da to zvuči bedasto, ali zadnji put sam bil na godišnjem 1994.
12: Ma zezate.
13: Ne, u istinu, i to ne zato da sam neki radoholičar, čak za sebe ne mislim, mislim da sam više onako malo nonšalantni tip, jel?
12: Dobro.
13: A ajmo reći da je to posredi bojazan da kad bi jednom otišao na godišnji, vi se ne bi vratili na posao. Tako da ono, duramo 94. ne računajući naravno ono dok moraš auto na registraciju voziti, onda je to, ajde, na prvi godišnji, ali to je onda nadoknadiš na večer.
12: Dobro, prije nego, evo što vas pitam, što ima novoga u vašoj općini, bliži nam se i novigradsko ljeto, jel gledate nogomet, recite mi odmah, kaj prognozirate nam za petak?
13: Kao i svi, naravno gledam, ovo su malo čudni termini, pa se onda drugi dan lelučemo, onak smo malo ko u svom svijetu, jel da sneni. Pa prognozirati je dosta često, ali mi smo vječni optimisti, što nekad, ne, vrlo često ispadne da smo s pravom optimisti, jel da. I onak ko neki totalka laik, jel da, nikakav trener, iako svi mi hoćemo biti treneri na neki način, mislim da nam Portugal, kad god je jaka ekipa, respektabilna ekipa, stil te igre nam uvijek je bolje pasal nego neke ekipe koje igraju, ajmo to reći, školski, knjiški nekakav nogomet. Ovo su ipak individu, koji mi? Impresionisti. Možemo taj dan biti nadahnuti.
12: Ali bez sumnje budemo i prošli, bez sumnje.
13: Pa,
12: sad da li to na penale ili u
13: tako
12: igri?
13: Tako je, na bilo koji način, ali budemo i prošli.
12: Načelniče, evo idemo mi na malo ozbiljnije teme. Velim, ako neko želi neš pitati načelnika. Novigradsko ljeto 2026. Bogat program ste opet pripremili uz proslavu dana općine i župnog blagdana Rastanka Svetog Apostola. Ja ću vas za početak pitati, jer se nismo neko vrijeme vidjeli, što ima novoga, kaj radite u selu, se neke ceste rade, grade, gdje, kaj u općini.
13: Da, imamo nekih radova koji su evo sad u tijeku. Konačno je, nakon svih peripetija, tih europskih fondova i svega ostalog, jel, došlo je na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nam je u biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet.
12: Uh-huh.
13: Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo, i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja, a gro događanja novogradskog ljeta je u parku pod lipama. Uh-huh. Onda imamo modernizaciju, dok se to kaže, jel? Dok se prijavljuje na fondove, a u stvari asfaltiranje nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra i uglavnom pored naselja Borovljan, jel, takozvana Đurinka. Onda evo uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, društvenog uh-huh. doma, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva, ako ispoštujemo sve ono kaj treba ispoštovati, jel. To radimo onda, da, uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili ti grobna kuća po domaćoj mrtvačnici, jel da?
12: Da.
13: Fasadu, pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači, od 86. kak je napravljena, krovište, limeno, svakakve su tu kopanje ponutra, jel,
12: dalo,
13: da,
12: je
13: to,
12: svoje.
13: Dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo, nasprama mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel, s tim nekim novim fora materijalima, vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obno. I evo, nabavu smo prošli, onu javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel. I evo, ja sam da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vlajslavu. Vjerojatno se još neke ispustila, ali to su malo sitnije ove poslovi. Uglavnom ima 4-5 gradilišta imamo.
12: Radite, ne stajete, pa makar bilo to malo ili veliko, ali svaka stvar je dovoljno velika na svoj način.
13: Tako je. I ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane spominjem, Vlajslav, u delovima se projektira nogostup isto tako. Tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
12: Evo, ako budemo još imali vremena i prilike na svečanoj sjednici, ćete sigurno puno toga više reći što radite tokom cijele godine, ali da. Načelniče, ovo su oni dani kada evo se treba i proveseliti, dakle idu i vaši dani, dan općine, župni blagdan rastanka Svetog Apostola pod nazivom Novigradsko ljeto 2026. koje traje tam pa skoro do druge polovice, skoro do kraja da. srpnja, a počinje sve u petak. Evo, pa nas malo provjerite kaj ste nam sve pripremili, kaj nas čeka ako dođemo u Novigrad Podravski već od petka, evo po danima malo, pa da čujemo.
13: Eto, krećemo dakle u petak 3. srpnja u 19 sati je pjesnička večer u spomenutom parku pod lipama, a to je vezano na ostavštinu pjesnika našeg domaćeg, goričkog pjesnika, ali fenomenalne pjesme ima, Stjepana Pepija Plantaka. Večer književno-medijskog kutka Kuda ima Vite Strnski, on to je organizator, jel da, i uz nastup Mješovitog pjevačkog zbora i Zlatne dobi. To su stareše dekle u našim novigradskim nošnjama, ima ih i 80 i preko, jel? Ali evo pokazuju te naše neke stare običaje i navijek ih je lijepo vidjeti.
12: Bude i mladih dekli, ne?
13: Bude i mladih dekli, ali gro Zlatne dobi čini jel da, te generacije. Jasne, jasne. Te generacije, da. Zlatne generacije. Ako bi slučajno bilo...
12: U publici bar bude mladih dekli.
13: Ne, plešu. Pleši popevaju. Da.
12: Dobro.
13: Ako bi bilo loše vrijeme, a sad bi mogli iznenaditi pored ovih omarina, jel da, onda se sve to skupa seli u dvoranu ZKF, to je sklopu vatrogasnog doma. Odmah dva dana nakon toga, a to je nedjelja, u 19 sati, isto u dvorani ZKF, imamo promociju zbirke pjesama Marije Rumek Mace, to je naša isto domaća pjesnikinja koja gro svojih pjesama ima na kajkavskom, i to novigradskom kajkavskom, tako je, i zna lepo čitati svoje pjesme, što je raritetno, jel da, pjesnik najčešće, najlošije svoje pjesme čita, ona nije taj slučaj, jel da, tako da će ona i prezentirati neke svoje neke svoje pjesme, uh-huh. Inače ona je dobitnica prošlogodišnje nagrade ili ti prvog mjesta vezano uz manifestaciju Dani Ivana Viteza Trnskog.
12: Dobre.
13: Koji su već kod nas tradicionalno postali, a svrha osim čak i znanstvenog pristupa vezano uz društvo književnika, Hrvatsko društvo književnika, jer Vitez Trnski je bil prvi predsjednik društva hrvatskih književnika, jel? Općina Novigrad Podravski financira izdavanje knjige, novela, pjesama, bilo čega, jel da, od nagrađenog sudionika koji nagradi, i to vrlo, vrlo stručni i kompetentni žiri. Znači, uvijek iznjedrimo jedno dobro pisano djelo, jel da, poslije svake te manifestacije. 10. srpnja, to je petak, znači onaj drugi tjedan, u dvorani ZKF imamo izvedbu novog komada Vida Baloga i Frana Bosanca. Taj novi komad je bil najnovije novi tu u Đurđevcu prvi put, pa sad se seli kod nas, a to je Slatko gorka komedija Rodbina se ne bira, u režiji Ozrena Prohića, a glumačka postava Vid Balog, Saša Krpotić, Eugen Stjepan Višić, i slobodan je ulaz, naravno. To ću još pomenjati, negdje budem, tako je, negdje budem preskočio slučajno, znači sve kaj se događa, i klopa, i ulaznice, i svašta nešto je zabadav, po naše domaće rečeno. Tako je, zabadav.
12: Dobro. 11. srpnja, subota, također je bogat program, cijeli dan.
13: Tako je, ona je na Boksana, znali smo to prijašnjih godina rasporediti, ali evo tako je došlo da se poklopilo, jel da, jer u 6 sati ujutro kreće događanje zvano ovaj puta 17. Novigradske staze, znači 17. put po redu, a to je naša planinarska grupa koja inače spada pod planinarsko društvo Bilo iz Koprivnice, ali oni su se tak formirali i svake godine upriličuju jedan prohod. Nije pohod, nego je prohod.
12: Dobro.
13: Tako je. I ovaj puta smo ukomponirali i naše drage susjede i prijatelje Virovce, s kojima se od negda družimo, nekad po zabavama, sad preko Face-a valjda, ili nečeg, da?
12: Društvenih mreža.
13: Društvenih mreža, da. No. Znači, idemo kroz Virje okupljanje stadionu Stjepana Mikora, to je naše dravaško igralište. Zatim idemo pogledati, stvarno vrijedno za pogledati, Muzej Podravine. Tu će se malo zadržati. E, to ne dolaze samo Novigradci. Ima ljudi od svakud, od Križevaca, Bjelovara, i dakle svi su pozvani, naravno. Pa nastavak je ovim poljsko-goričkim putovima do Fratrovca, Miholjancu, i na kraju do Kljeti, naše udruge vinara, voćara, vinogradara Komarna 2001. Jer oni upriličuju tradicionalnu manifestaciju za dane općine, a to su zlatna vina.
12: Tako je.
13: A tu je osigurana za sve, i planinare, ali i sve druge koji se pridružuju direktno tamo.
12: Kogod hoće, da.
13: Kogod hoće, klopa i piće.
12: Super.
13: Da. Znači, svi su pozvani, i planinari, i rekreativci, šetači i ljubitelji prirode. Ako nešće baš nemre, bude ga se pričekalo. Ili bude ta grupica došla za vuru i pol. Nije ništa obavezno. Da. Onda imamo u 10 sati, jel da, to je spojeno, u biti ta degustacija zlatnih vina, kud će na kraju doći ovi planinari, jel da, ili šetači, ona počinje od 10 sati na lokaciji Tek Ljeti, a od 19.30 u dvorani ZKF, organizacije književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski i općine Novigrad, nastupa muzička jedna atrakcija, a to je ženski sastav Ošit ili Ošit, zavisi kako hoće čitat. Stvarno su dekle su ovoga vrh, sviraju rock, domaći, strani, i dobro bilo poslušati.
12: Super.
13: A u 20.30 iz zatvorenog prostora opet idemo na otvoreni, a to je Park pod Lipama. I tu se zbiva velika zabava tradicionalna pod šatorom, koji nadam se bude raskrit osim krova, jel, da ne bude ježđa, da ne bude kiša. Jel, i zabavlja sve okupljene tamo tamburaški sastav Dangube. Znači, vredi doći, a bude i klope i piće. Eto, pošto ne organizira samo općina, jel da, nego
12: jasno.
13: Dakle, ugostitelji, onda je tu klopa i pića, po prihvatljivim cijenama.
12: Jasno, bogat program onda se seli na 12. srpnja u nedjelju, već u 9. u parku pod Lipama su ribice.
13: Ribice za badav, to smo povlekli još od 94. kad sam bio mladi selski tajnik i prvi dan općine, ja si to baš umišljam, možda u državi smo, nemam pojma. I sad nismo dali kaj bi, onda su nam naši prijatelji iz dalmatinskog Novigrada koji je bio razrušen, dopeljali na Stojadinu. Čak je bilo onaj Rene, sinoć onaj sudac, nogometni, da.
12: Reno,
13: on je,
12: da.
13: Reno, da. Ovaj, dopeljali jedno 4, 5, 6 kašeta ribica iz Zagreba, jer tam nisu smeli. Ono je bilo izminirano i svašt nešto. I onda smo mi spekli te ribice i od ta tradicionalno, nekaj kaj nije podravski, jel, ribice, ali mi onda usjećanje na to svake godine za badav dijelimo, ali ne samo ribice, nego imamo i pivo za badav uz ribice, sokove za badav, sladoled i napuhance.
12: Sve za badav.
13: E tako, onda ne bi bilo samo to monotono, u 9.30 imamo dječju, na istom mjestu, dječja likovna kolonija u parku pod Lipama, u organizaciji likovne kreativne sekcije. Zatim tu je i izložba malih životinja, mali uzgajatelj iz Bjelovara. A u isto vrijeme od 10 sati na drugoj lokaciji lovačkog doma počinje druženje ne samo lovaca, svih živih koji žele doći, uz piće i razne gurmanske specijalitete i vjerujte mi, lovci znaju kaj djelaju dok
12: Absolutno.
13: Pripremaju te neke gulaše i svašt nešto.
12: Apsolutno.
13: Da. Onda imamo 11 sati svetu misu u crkvi rastanak svetih apostola, naša župna, jel da? I to uz prisutnost gostiju iz Gradišća. A tijekom mise je blagoslov djece, a poslije mise članovi udruge umirovljenika i starih osoba iz Novigrada, jel da, imat će štand i gdje će se djeci roditeljima dijeliti zobadav, naravno, kolače, slatkiće, griskalice, sokove. I poslije mise na podiju ispred cirkve je nastup članova Zlatne dobi Kuda Ivan Videstrnski, da bi u 15 sati istog dana u nedjelju u dvorani ZKF program dao Kud iz Gradišća. Gradišćanski Hrvati nastupaju sa svojim folklorom i svačim nečim.
12: Lijepo, bogato, ali onaj glavni vaš dan, svečani dan, je u srijedu 15. srpnja, počet će svečanom svetom misom u 11 sati.
13: Jeste, tako je uvijek, znači to je taj dan kada je župni blagdan i naš dan i sveta misa je obavezna svečana u 11 sati. U 18 do 18.30 imamo okupljanje gostiju u općinskom vatrogasnom dvorištu ispred dvorane ZKF. Dakle, a tu će malo da razdrma atmosferu nastupiti naš mažuret tim Kuda Ivan Videstrnski. 18.30 svečana sjednica isto u dvorani ZKF. Povodom sjednice bit će i kratki program, to jest na kraju u organizaciji Kuda Ivan Videstrnski, Kuda Delovi i sportskog plesnjaka,
12: plesnog kluba da,
13: Ritam iz Koprivnice, tako je. 17. srpnja, to je petak, imamo u 19 sati u dvorani ZKF kazališnu večer organizacije Kuda Ivan Videstrnski i 18. srpnja, to je subota, od 9 do 13 sati imamo na jednoj lokaciji gdje vrijedna udruga Lajka čuva i brine o životinjama napuštenim, znači na toj lokaciji, a događa se zove Cucki mačke, da bude prihvatljiviji od ljudi, kreativna radionica i druženje djece i životinja u Lajkinom utočištu.
12: I vi
13: pozivam
12: se
13: sve.
12: Ponosite se guljašijadom koja je tu subotu 18.
13: Guljašijada ide od 15.30.
12: Uh-huh.
13: To je natjecanje o pripremi gulaša, 20 ekipa bude u parku pod Lipama. Međutim, kvaka je u tome da mi već tad u 16 sati imamo spreman guljaš da podijeliti. Znači idu dva kotla po 300 litri, jedan po 750-800 litri se dijeli. Jasno je ono kao preostane u takmičarima, to se isto dijeli besplatno. Uz gulaš se dijele i gemišti, ovaj put nije piva, ona je uz ribice, ovdje su gemišti i sve ostalo, sokovi, jasno, kaj ide uz to. Jel? U 20 sati je proglašenje, još moram spomenuti da svake godine je tako, znači prvi koji su osvojili prvo mjesto, a to je Društvo žena Delovi, oni gulaš kuhaju iz tih 750 litri, jel?
12: Uh-huh.
13: općina i naši branitelji UHDDR.
12: Da, super.
13: E, u 20 sati je proglašenje pobjednika i do tada je, dakle, se zabada u tom parku. E, od 20.30 počinje velika zabava gdje sviraju stare staze, naš domaći sastav, s Grickom na čelu i ostalim dečkima, jasno. I ovaj, tad, ajde, ugostitelji po prihvatljivim cijenama također će imati kvalitetna jela i pića. Evo, to je tak na brzinu.
12: To je samo na brzinu, načelniče. No. Ja mogu samo biti zavidan na sav ovaj bogat program. Evo, sve smo to prošli od 3. srpnja pa do 18. srpnja svaki dan, evo, posebno i 15. srpnja dok je važdan, to svečani dio, ali sve se to lijepo rekli i ispričali i bit će stvarno šteta ne posjetiti neki dan, neki od ovih događaja. A evo, pošto smo mi evo i popunili ovih 20 minuta i nemam vas više kaj puno pitat, nego vam samo mogu ostaviti da prvo ću vam čestitati vaše dane općine. Mi ćemo se vidjeti možda kroz tih 2 tjedna, ali zato smo vas pozvali da na miru evo odradite to sve. Vama i svima u Novigradu Podravskom sretni dani općine. Evo, ostavit ću i vama da jednu čestitku uputite.
13: Evo, prvo ja se vama zahvaljujem u ime mještana, u svoje osobno ime, i evo svim, naravno, mještankama i mještanima općine Novigrad Podravski želim sve najbolje za ove naše predstojeće dane novigradskog ljeta, posebice našeg župnog blagdana, rastanak svetih apostola i dana općine. Pozivam opet ne samo naše građane, tak piše i na ovoj pozivnici, prijatelje sa sviju strana da dođu, ne mrete fulat park pod lipama, vjerujte mi, osjećate ćete se onak free. Neovisno koliko imate love u žepu u tom jekuaka, da oni koji su naboksani isto ne mogu niš kupiti jer je sve zabadav, znači i tu smo ravnopravni svi skupa. Pa onda to je, ide neka dobra, do sada je bila dobra vibra, dođite s familijom, s klincima, bude velim i za njih i napuhanca i sladoleda i svašta, zabadav, jasno. Što se vas tiče, vama zahvaljujem na dosadašnjem praćenju. A također pozivam vas ne samo da nas pratite ove dane, nego da se dođete i opustite i proveselite.
12: Ko bi to propustio, a mogu samo reći da sve ovo o čemu smo pričali bit će dostupno i na našim web stranicama Podravski radio HR, a vjerujem naravno i na vašim općinskim stranicama i društvenim mrežama.
13: Apsolutno, i da, ide danas, dok ovo pričamo, evo, naši vredni komunalni dijele u sandučiće svim domaćinstvima ovaj program. Tako da su svi upoznati. Da.
12: Hvala vam lijepo, načelniče, još jedno svako dobro, čestitke za vaše dane. Moj gost u susjednim općinama bio je općinski načelnik općine Novigrad Podravski, gospodin Zdravko Brljek. Lijep pozdrav i svako dobro.
13: Lijep pozdrav vama, hvala što nam omogućuje ovakva javljanja i do slušanja.
10: Susjedne općine.
14: Dobar dan.
15: Iz srca Podravine.
14: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
15: Đurđevac.
14: Podravski radio, tvoj signal

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Picokijada 2026.
4: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
5: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženja za potpuni ugođaj, pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
6: Podravski radio. Ljetni radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: 12 je sati i dobar vam dan u vijestima. U Đurđevcu je svečano otvoren Centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja, uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetniji standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, Centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
2: Centar za starije osobe koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe. Od onih najmlađih do najstarijih i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti i načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
1: Kazao je. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković kazao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati dodatni smještajni kapaciteti.
3: Hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu. Zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima Vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi Podravci se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno. Već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
1: Rekao je Lacković te zahvalio županiji i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
4: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
1: Kazao je župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Podsjetio je kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
5: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu, ovo je u zadnjih mjesec dana peti centar za starije koje smo otvorili.
1: Istaknuo je premijer i čestitao gradu na uspješno provedenom projektu. Na Svečanoj akademiji Hrvatske obrtničke komore, održanoj povodom 32. dana HOK-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije ponovno su se našli među dobitnicima najviših priznanja hrvatskog obrtništva. Strukovna škola Đurđevac osvojila je nagradu Šegrt Hlapić za najbolju strukovnu školu u Republici Hrvatskoj. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je Tihomir Koščak iz Koprivnice. Ova priznanja potvrda su izvrsnosti, predanog rada i dugogodišnjeg ulaganja u razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja. Posebno nas veseli što Koprivničko-križevačka županija iz godine u godinu ima svoje predstavnike među najboljima u Hrvatskoj, poručili su i županije. Prijavom na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva, općina Novovirje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68% ukupno prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koje općina zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta. Realizacijom ovog projekta općina Novovirje nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene mještanima te stvarati kvalitetnije uvjete za život djece i njihovih obitelji. Istovremeno će nastaviti aktivno pratiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu razvojnih projekata na području općine. U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici, završena je izvedba armirano-betonske temeljne ploče, a u tijeku su pripreme za izvođenje hidroizolacijskih radova, čime projekt ulazi u novu fazu izgradnje. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitete dječjeg vrtića Leptirići te će se osigurati kvalitetniji uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima općine Podravske Sesvete. Općini Koprivnički Ivanec je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno 22.290 eura za nabavu velikih količina raznih igračaka te raznog namještaja za potrebe starog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Paralelno sa navedenim, također im je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetnih i priuštenih priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobreno 29.368 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, a koje uključuje nabavu novih sprava te postavljanje antistres podloga. Iz općine su izrazito zadovoljni rezultatima na ova dva natječaja, a koji će im omogućiti novo podizanje standarda za najmlađe koji je već na zavidno visokoj razini. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad koju je sazvala, otvorila i vodila predsjednica općinskog vijeća Kristina Turk. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te referentica za računovodstvene poslove. Na sjednici općinskog vijeća općine Legrad jednoglasno su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red. U aktualnom satu načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku općinskih projekata među kojima su uređenje tržnice, halaš čarde, vatrogasnog doma, proširenje osnovne škole, oprema dječjeg vrtića te prometna i komunalna ulaganja. Vijećnici su osvojili izmjene i dopune proračuna za proteklu godinu te odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesena je i odluka o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, prihvaćena ponuda za kupnju jedne katastarske čestice te raspisani novi natječaj za prodaju nekretnina i gradilišta na Šoderici. Na kraju sjednice istaknuta je potreba sanacije žljeba na mrtvačnici u Malom Otoku, nakon čega je sjednica zaključena. U petak 3. srpnja u Novigradu Podravskom od 19 sati održat će se pjesnička večer pod lipama u parku posvećena Stjepanu Pepiju Plantaku. Večer organizira književno-medijski kutak Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora i zlatne dobi Kuda Ivan Vitez Trnski, a održat će se u parku pod lipama u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, a u kasnijim satima uz više oblaka mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar nam puše većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas će biti uglavnom između 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: prometu.
1: Podravske prometnice standardno opterećene prometom, ali ništa strašno za sada i iz Đurđevca i prema Đurđevcu u svim pravcima i prema Koprivnici i Varaždinu i prema Bjelovaru i Zagrebu i Virovitici i Osijeku, kod god da idete. Bez većih poteškoća, standardno srednje gus promet. Ja vam želim sretan put uz još uvijek aktualnu obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobus. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je sutra u 23 sata, a još uvijek u tom razdoblju autobusni prijevoz je organiziran na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. I dalje stoji obavijest da zbog radova je zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Na glavnim državnim prometnim pravcima spomenut ću samo da normalno, jer nam je počela i turistička sezona, da na A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac je povećana gustoća prometa. Sretan vam put kud god išli.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Modern kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Country vikend u Hlebinama. Na imanju Stari Zanati u nedjelju 5. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Najslušaniji
1: Podravski radio.
0: Preko sutra igra Hrvatska u petak u 1 sat ujutro. Dakle, Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala koja se igra dakle u petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Vatreni su trajno napustili svoj kamp u Aleksandriji u kojem su bili od početka mundijala. Pred hotelom u Torontu su ih dočekali navijači. Na području Toronta živi velik broj ljudi hrvatskih korijena, te se ponovno očekuje odlična atmosfera kao i na utakmici s Panamom. Ovo je zasigurno točno da ima puno naših tamo. Evo i od jedne prijateljice koja živi u Torontu stavila je na svoj story, snimila je bus Hrvatske kako ide po autoputu oko Toronta i dolazi tamo, tako da lijepo je to vidjeti. Danas Vatrene očekuje posljednji trening u oči utakmice u petak, a zbog vremenske razlike nemamo friških nekakvih najava, pa ćemo reći samo da ono zadnje što znamo, da je izbornik Zlatko Dalić nakon pobjede protiv Gane najavio da neće raditi velike promjene u sastavu za Portugal, a s njegovim razmišljanjem su se složili i gosti emisije Amerikana, Tomislav Ivković, Mario Tokić i Darko Jozinović. Smatraju svi da je Hrvatska protiv Gane pronašla ravnotežu, te da nema razloga mijenjati momčad koja je odigrala najbolju utakmicu na prvenstvu. Tokić je pohvalio posljednju liniju Vatrenih, Perišić je odigrao nevjerojatnu utakmicu, da ga neko gleda prvi put, kaže on, rekao bi da je cijeli život lijevi bek. On kaže, ne bih dirao obranu, Šutalo i Pongračić odigrali su dobro, njih bi ostavio zajedno, eventualno Gvardiol može na lijevog boka ako želimo biti čvrši, ali stoperski pad ne bih mijenjao, kaže Tokić, dok Ivković smatra da je Nikola Vlašić potpuno opravdao povjerenje koje mu je Dalić ukazao i kazao je također kako ni u vrhu napada ne bi posezao za promjenama, ne bi mijenjao Budimira. A Josimović pak vjeruje da će Hrvatska u knockout fazi izgledati još bolje, to svi vjerujemo. I dosta smo ovaki sigurni u to. I mislimo, kako i on kaže, da će Portugal imati više problema s nama nego mi s njima. Digli smo razinu igre, posebno Modrić i Kovačić, a ovaj sustav nam odgovara jer smo tako ojačali sredinu terena. Slična su razmišljanja, eto i gostiju u Amerikani, a naravno sve sportske vijesti, uglavnom vezane u svjetsko nogometno prvenstvo. Pa ću nadodati, evo, da je jučer sa novim golom Haalanda Norveška pobjedila obalu bjelokosti i otišli su dalje u osminu finala. 2-1 je završilo jučer. Francuska je pobjedila Švedsku 3-0 uz dva gola Mbappea, koji je sada na 18 na svjetskim prvenstvima. Čudesno. Meksiko i Ekvador su odigrali 2-0, domaćini na krilima euforije domaćinstva, eto i do dalje također, a danas nas čekaju tri utakmice. Engleska igra protiv Konga u 18 sati po našem vremenu, Belgija protiv Senegala u 22 sata, a susjedi iz Bosne i Hercegovine igraju protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država u 2 sata u noći. To će biti stvarno ekstra zanimljive utakmice, sve tri. Naravno, mi navijamo za naše susjede, za koga ćemo ako ne za naše susjede. Spomenut ću samo, evo, da je izbornik Ekvadora nakon poraza od Meksika oprosio se od dužnosti izbornika, poručujući da bi volio ostati na toj funkciji, ali da nije uspio ispuniti obećanje koje je dao. Nije ni prvi izbornik, evo, koji je otišao nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva, ali eto, Sebastian Bekaseke oprosio se od dužnosti izbornika Ekvadora nakon poraza 2-0 od Meksika. I spomenimo još, evo, vijest, odnosno priopćenje koje je u 9.17, evo, javno objavljeno, ja ga čitam. Nakon što je Marko Livaja potjeran s priprema Hajduka u Mađarskoj napisao u medijima o njegovu odlasku iz splitskog kluba, Hajduk je objavio priopćenje o statusu Livaje u klubu. Kao što je klub već priopćio, kažu oni, tijekom priprema došlo do nepoštivanja pravila određenih od strane kluba, tako da je ukupno 8 igrača, među kojima je Marko Livaja, ignoriralo pravilo odlaska u sobe nakon team buildinga, čiji je termin određen kako bi momča zajedno gledala utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije, a predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor su odlučili preunačiti u blažu, odnosno trkački trening, a svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo, te kaže u izvješću neprimjereno se obratio prvo sportskom direktoru, potom i treneru, a nakon toga igrač je samovoljno napustio trening. I onda mu je izrečena usmena, odnosno 19. lipnja mu je već bila izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati i disciplinski pravilnik za novu sezonu, što je bio dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanje s priprema. Ali kaže da se njegova suspenzija odnosi samo na period priprema, te će po povratku momčadi u Split on nastaviti trenirati s prvom momčadi, i kaže iz kluba sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. Marko Livaja nije na transfer listi, on je igrač na koje klub računa, a klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji. Eto, to su najnovije informacije vezano u slučaj Marka Livaja i kluba.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Zbog iznimno velikog interesa, otvorili smo novi datum. Gradsko kazalište Đurđevac poziva vas na reprizu predstave Obiteljska fotografija. Toplu, duhovitu i iskrenu priču o svemu onome što jednu obitelj čini obitelji. Ne propustite reprizu. 28. ožujka u 20 sati. Dom kulture Đurđevac. Ulaz u dvoranu od 19 sati i 30 minuta. Na pozornici vas očekuje sjajna glumačka ekipa koja će vas razveseliti, nasmijati do suza i poistovjetiti sa situacijama u stvarnom životu. Dođite, opustite se i možda prepoznate baš svoju obitelj ili bar jednog člana svoje obitelji. Obiteljska fotografija, jer neke uspomene nikad ne blijede, a neke se situacije događaju i dan danas. Vidimo se u Domu kulture 28. ožujka u 20 sati.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženja, za potpuni ugođaj pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet! Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto.
8: Podravski radio.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava super moć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
7: I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Podravski radio.
4: Dobro dan svima, 14. sati, slijede nam još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
3: Vijesti.
4: Dobar vam dan u vijestima. Završen je drugi ciklus supervizije Akademije socijalne skrbi u kojem je tijekom 8 mjeseci 405 stručnjaka kroz 520 susreta i 1530 sati grupne i individualne stručne podrške jačalo kompetencije za rad s najranjivijim skupinama društva, izvijestila je Akademija u srijedu. U sustavu socijalne skrbi stručnjaci se svakodnevno susreću s teškim životnim situacijama najranjivijih korisnika. Kako bi u tom poslu imali stručnu podršku, prostor za razgovor i razmjenu iskustava, u drugom ciklusu supervizije Akademije socijalne skrbi sudjelovalo je 405 stručnih radnika i rukovoditelja iz ustanova socijalne skrbi diljem Hrvatske. Požari na otoku Čiovu i kod Orebića stavljeni su pod nadzor vatrogasaca, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako su vatrogasci u posljednja 24 sata imali ukupno 166 intervencija, a u gašenju požara sudjelovalo je 896 vatrogasaca, 285 vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno oko 117 hektara. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u srijedu je među glavnim zamjerkama na izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji je u javnom savjetovanju, izdvojio pogoršanje položaja asistenata i diskriminaciju dijela predavača. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je 24. lipnja javno savjetovanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje traje do 9. srpnja. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu da načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić do danas nije potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Pariz, koju mu je uputio, dodavši kako ima informacije da ni neće zbog zapovjedi predsjednika Milanovića. Jučer je moja odluka otišla prema načelniku glavnog stožera, on je nije potpisao do danas. Po mojim informacijama neće ni potpisati, jer je suprotno mojoj odluci zapovjed izdao predsjednik Milanović, rekao je ministar obrane Ivan Anušić nakon završne vojne vježbe Borbena moć 26. Saborski odbor za financije i državni proračun u srijedu nakon ranije provedenog javnog poziva na koji se javilo petero kandidata utvrdio listu dvoje kandidata koji udovoljavaju uvjetima poziva za funkciju predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku. Na javni poziv raspisan početkom svibnja za novi mandat javila se Sandra Krtalić, kojoj aktualni petogodišnji mandat ističe krajem godine, a uz nju i Danijela Fucak, Anita Nekić, Tomislav Benić i Kristina Kosor. Nadam se da etapa dobacivanja i predbacivanja završava i da ulazimo u mirni vikend, jer stvari su jasne i gotove, poručuje predsjednik Republike Zoran Milanović. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjede vrhovnog zapovjednika, nema drame, rekao je Milanović odgovarajući na pitanje novinara u Slunju. Inflacija u eurozoni posustala je u lipnju uz osjetno blaže poskupljenje energije i hrane, pokazali su u srijedu preliminarni izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni mjerena harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena iznosila je u lipnju 2,8%, izračunali su statističari. U svibnju bila je iznosila 3,2% i bila je viša od rujna 2023. Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu u Dohi održavaju tehničke pregovore s ciljem dogovora o sigurnosnom prolasku brodova kroz Hormuški tjesnac i postizanje trajnog prekida vatre, izvijestila je u srijedu agencija Reuters. Iz sporta u Bosni i Hercegovini u srijedu je rasla nervoza pred utakmicu bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije s SAD-om, koja će se igrati u četvrtak u 2 sata poslije polonoći po srednje europskom vremenu, a vlada Federacije BiH zbog toga je preporučila poslodavcima da svojim zaposlenicima osiguraju slobodan dan. Vrijeme je djelomice ponegdje i pretežno sunčano te nestabilno. Najviša dnevna temperatura za danas od 32 do 37 celzijevi stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Picok i Ada 2026.
3: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
4: Ljubavi, bušti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
7: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
6: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
7: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, Auto Lončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Evo, ništa, apsolutno ništa ne znam.
4: Gledaj, vrata!
1: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
0: Sponzorirana emisija.
2: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednoj našoj emisiji u živu. Evo, naime, ovaj vikend u Hlebinama vlada prava neka country atmosfera, možemo to tako reći. Održava se country vikend koji donosi odličnu glazbu, zanimljiv program, druženje za sve generacije. A tim povodom su mi se u studiju Podravskog radija pridružili gospodin Tihomir Želimorski. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: I Vito Želimorski, dobar ti dan.
4: Dobar dan.
2: Evo gospodo, za početak recite nam što sve očekuje posjetitelje ovogodišnjeg country vikenda.
3: Dakle, posebnost ovoga country vikenda, osim što će biti kulise u tom westernim izdanju, dakle, bit će čitavo naselje sa šerifovim uredom, bankom, hotelom, kovačnicom, poštom, željeznička postaja, jer ne znam od kud sve ljudi dolaze i kojim prevoznim sredstvima, tako da smo i to osigurali. Evo, jedino nemamo za zrakoplove, jer u to vrijeme i baš i nije tak puno bilo. Tako da ono, jedno čitavo naselje će biti pripremljeno da se ljudi mogu slikati i jednostavno uživjeti u atmosferu country, u atmosferu westerna, da se vrate u svoje djetinjstvo dok su igrali indijanace kauboja sa lukovima i strelama dok se naganjali, da jednostavno vide što su ili propustili ili da se prisjete svojih sretnih dana.
2: Uh-huh. Po čemu je ovogodišnje izdanje posebno odnosno na prijašnje godine?
3: Pa imamo nekih noviteta, evo imamo i prvi dan, dakle uveli smo neke nove igre, makar to bi trebalo biti iznenađenje, ali kod izbora za najkauboje, najkaubojke gdje se posjetitelji prijavljuju i uvijek osvoje nekakve zanimljive nagrade. A drugi dan, obično nam je obiteljski dan, imamo taj novitet da je bila dosta upita za te kućne ljubimce, da li one uopće smiju ući na imanje, naravno da smiju, mi smo ono pet friendly. I ove godine ćemo uvesti izbor za najoriginalniji dress code u country stilu kućnih ljubimaca.
2: Odlično, odlično. Evo, super je čuti da ima od svakog za ponešto za, u samom uvodu. A zapravo moje pitanje sljedeće bi bilo, country stil života općenito kod nas u Podravini nije baš nešto prezastupljen. Kako je zapravo došlo do vaše same ideje za ovako nešto?
3: Pa u biti taj country weekend je prije postojao i on se odvijao na Šoderici, pa onda jedno vrijeme stagnirao. I pošto smo mi na imanju Stari Zanati u Hlebinama, imamo dosta veliku površinu, odlučili smo izgraditi čitavo jedno pravo naselje i tu evo mogu se zahvaliti turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije da nam je ustupila i sam naziv da možemo ga koristiti i zaista nam je suport u samoj organizaciji, na tome im puno hvala. Jednostavno smo htjeli na ove krajeve donijeti nešto nepoznato, a opet da bude interesantno. A uvijek smo se igrali tih igri kauboja indijanaca kao klinci i pratili smo one Winnetou serije. Mi starija generacija smo odrasli zapravo na tim i stripovima koje smo pratili, čitali i sad jednostavno tak neke morate ono doživjeti uživo. I najbitnije je da cijela obitelj dok se skupi dobije jedan cjelokupan doživljaj sreće i zadovoljstva jer mogu svi zajedno kontaktirati i međusobno se poigrati i uživati na jednom takvom ambijentu.
2: Uh-huh, uh-huh. Rekli smo da bude nešto i za ljude i za pet friendly se pa bude nešto za životinje u smislu nagrada, ali za sama manifestacija po nekoj životnoj dobi kome je zapravo namijenjena?
3: Namijenjena od 7 do 97, čak i stari, dakle svi. Čak i oni još mali koji su u pelenama, makar neće biti svjesni, ali oni će biti jako dobri jer ima ljudi koji se stvarno obuku i dođe ono dress code, čitav kaubojski stil, čak furaju klince u kolicima, ono obučeno kao u nekom western filmu izdanju. Mm-hmm. Stvarno se ono za pohvaliti publika koja dolazi da se priprema za to.
2: Dakle, baš sam ti opitati, je li dolazi vam publika isključivo, ne znam, tipa samo za country glazbu ili ima osobujnih ljudi?
3: To je ono interesantno da je to za sve manje više ono skupine koje se dosta podudaraju, tu nam dolaze i bajkeri koji prihvaćaju,
2: da,
3: naravno, koji prihvaćaju taj stil života i tu glazbu, jer imamo country band koji svira i country glazbu i country rock, dakle vrlo je prihvaćeno u bajker skupini, dolaze nam obitelji koji se žele podružiti, poigrati, dakle, i svi ostali koji žele istražiti neke nove vidike u takvom stilu života.
2: Mm-hmm. Je li imamo nešto za posebno izdvojiti iz ovog programa, nešto što nikako ne bi ljudi smjeli propustiti?
3: Dakle, to je okreše popodne. Mm-hmm. Dakle, dok dođe do nekakvog sukoba u salunu, neko izleti van, kak se obično te razno razne nesuglasice onda rješavaju, dolazi šerif koji ih poziva na jedan dvoboj, dakle revolveraški dvoboj, i onda nakon toga imamo pljačku banke. To je svima poznato iz razno raznih scena filmova. Mi ćemo imati isto, jer imamo i svoje tamo novce koji će se naravno opljačkati, ali je dobar šerif i njegovi pomoćnici to će sve vratiti. Nakon toga imamo dosta tih igara za posjetitelje, od bacanje potkova, luk strijela, vještine razno razne za najkauboja, najkaubojke. Tako da evo, treba doći i isprobati sve to.
2: Jasno, slažem se. Evo, spomenuli smo malo nešto općenito o country weekendu. Ja bih volio da spomenemo zapravo i ljude uključene u organizaciju. Naravno, uvijek su tu organizatori, ali uvijek naravno postoje ljudi bez kojih ti organizatori možda ne bi mogli, ljudi iza kulisa. Možda da spomenemo.
3: Evo, tu je od prvenstveno turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i turistička zajednica područja Središnje Podravine, koji su suport u ovome projektu, da pomognu isto, dakle, udruzi Stari zanati, da jednostavno i odradi te neke scene i kompletno da dođe kompletan jedan sadržaj da se napravi, da se može kao proizvod plasirati na tržište. Naravno, tu su nezostavni ljudi, evo, koji svaki dan rade, moram, evo, stvarno nema ih puno poimenično ovoga nabrojiti, to nam je Fran, Ivan, Marko, Nika, Vito, Ervin, evo, to su ljudi stvarno koji svaki dan po ovom vremenu, po ovom jakom suncu rade kulise, postavljaju, tako da mi možemo uživati u jednom tom ambijentu koji će nas vratiti u western izdanje.
2: Uh-huh. Kakav odaziv očekujete zapravo možda ove godine, možda imate neke najave već sada?
3: Pa bit će, ja se nadam da će biti jači nego prošle godine, mi svake godine imamo neki porast od nekih 10-20%, obično dođe oko 2,5-3 tisuće ljudi, posjetitelja, i to u jednom danu, drugi dan je nešto slabi, ali ove prošle godine se pokazalo da je isto posjećenost velika, jer je drugi dan specijalno u biti za obitelji, prilagođen program obiteljima, nema toliko pucnjave, nema toliko buke, tako da mogu i manja djeca doći i prisustvovati u tom jednostavnom programu.
2: Uh-huh.
3: I naravno, bit će tu kazališne predstave za djecu, dakle Šareni svijet. Jasne. Će tu izvesti svoje i biranje ljubimca koji je najoriginalniji u dress code.
2: Da, odlično. Vito, komentirali smo prije samog javljanja da imaš ti nešto posebno za napomenuti za ljude.
4: Da, obavezno dođite na mehanički big da isprobate svoje jahačke sposobnosti.
2: Dobro, to vam je prvi put sad u vašem country weekendu ili?
4: Ove godine je prvi put i nadamo se da će biti što
2: da
4: više.
2: Da će to zaživjeti i dalje, da. Eto, za kraj možda poziv za naše slušatelje još.
3: Evo, dođite, vrijeme će biti idealno, krasno, divno, ono isto kao najbitnije, gastronomija bude kompletno kaubojska, od kaubojskog graha na sve moguće načine, tako da jednostavno možete doći i uživati i provesti ovaj vikend bez ikakvih briga i da se vratite u svoje djetinjstvo, da možete dalje ovu ljetnu sezonu progurati u veselju.
2: Dečki, hvala vam na gostovanju, želim vam puno uspjeha i odličnu atmosferu tijekom cijelog country vikenda kod vas.
3: Hvala vama.
4: Hvala.
2: Vama slušatelji dragi, još jednom vas pozivamo da nam vratite i doživite dašak divljeg zapada u našoj Podravini. Hvala vam na slušanju.
1: Country weekend u Hlebinama na imanju Stari zanati u nedjelju 5. srpnja na imanju Stari zanati u Hlebinama očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari zanati.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
5: Noćas, nek te osmijezni, oki ti

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Mana Auto Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Stačevića 5.
6: Podravski radio. Užitak ljeta.
7: 15 nam je sati, točno idemo na lokalno Podravskog radija.
8: Lokalno Podravsko gradi.
7: Dobar dan. Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještajne kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružati kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
9: Došao je na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nam je u biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste vrlo važna. Naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to je onaj teški promet. Uh-huh. Znači to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac. Gotova je tamo pješačka staza. Isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja. Novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, je uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, da, i onda je počela prokišnjavati. Znači od 86. kak je napravljena, krovište je limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo nasprama mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, dobro. E, evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Blajslavu. Ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Blajslav, u delovima se projektira nogostup, isto tako, tak da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
7: Kazao načelnik Brljek. Pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji počinje već ovog petka 3. srpnja u 19 sati pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. U emisiji susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari zanati je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
10: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari zanati, da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim oblicima.
7: Poručuje Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značenje manifestacije, kazavši da zbog nje Hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country vikendu.
11: Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, Hlebine, pa Stari zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country, i na Hlebine, i na Stare zanate. Često znamo, evo, u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice. Doista, evo, suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
7: Naglasio je Cik. U sličnom je tonu nastavio Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
12: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju, uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru, gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernu okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine je ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
7: Kazao je Mario Fuček. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na kraju je potvrdio da su Hlebine uz Naivu postale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u Hlebine. U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici. Završena je izvedba armirano-betonske temeljne ploče, a u tijeku su pripreme za izvođenje hidroizolacijskih radova, čime projekt ulazi u novu fazu izgradnje. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitet dječjeg vrtića Leptirići, te će se osigurati kvalitetniji uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima naše općine. Prijavom na natječaj je Ministarstvo demografije i useljeništva općina Novo Virje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68% ukupnog prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, kojoj je općina zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta. Realizacijom ovog projekta općina Novo Virje nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene mještanima te stvarati kvalitetnije uvjete za život djece i njihovih obitelji. Istovremeno će nastaviti aktivno pratiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu razvojnih projekata na području općine. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad, koju je sazvala, otvorila i vodila predsjednica općinskog vijeća Kristina Turk. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te referentica za računovodstvene poslove. Na sjednici općinskog vijeća općine Legrad jednoglasno su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red. U aktualnom satu načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku općinskih projekata, među kojima su uređenje tržnice, hala Ščarde, vatrogasnog doma, proširenje osnovne škole, opremanje dječjeg vrtića te prometna i komunalna ulaganja. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu te odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesena je i odluka o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, prihvaćena ponuda za kupnju jedne katastarske čestice te raspisani novi natječaji za prodaju nekretnina i gradilišta na Šoderici. Na kraju sjednice istaknuta je potreba sanacije žlijeba na Mrtvačnici u Malom Otoku, nakon čega je sjednica zaključena. Općini Koprivnički Ivanec je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno 22.290 eura i 36 centi za nabavu velikih količina raznih igračaka te raznog namještaja za potrebe starog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Paralelno s navedenim, također im je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobreno 29.368 eura i 20 centi za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u ulici Matije Gubca u Koprivničkom Ivancu, a koje uključuje nabavu novih sprava te postavljanje antistres podloga. Iz općine su izrazito zadovoljni rezultatima na ova dva natječaja, a koji će im omogućiti novo podizanje standarda za najmlađe koji je već na zavidno visokoj razini. Na svečanoj akademiji Hrvatske obrtničke komore održanoj povodom 32. dana HOK-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije ponovno su se našli među dobitnicima najviših priznanja hrvatskog obrtništva. Strukovna škola Đurđevac osvojila je nagradu Šegrt Flapić za najbolju strukovnu školu u Republici Hrvatskoj. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je Tihomir Košak iz Koprivnice. Ova priznanja potvrda su izvrsnosti predanog rada i dugogodišnjeg ulaganja u razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja. Posebno nas veseli što Koprivničko-križevačka županija iz godine u godinu ima svoje predstavnike među najboljima u Hrvatskoj. Osnovne škole Đurđevac održane su edukacije za učitelje i stručne suradnike u sklopu projekta Gate Hurn, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive Hur Society. Pod vodstvom edukatorice Paule Kuharić, sudionici su učili kako prepoznati darovite učenike, potaknuti njihov puni potencijal i prilagoditi nastavu njihovim sposobnostima i interesima. Projekt Gate razvija darovitost učenika kroz tehničko, prirodoslovno, društveno i zdravstveno područje te gradi poticajno suvremeno okruženje u kojem se darovitost prepoznaje, podržava i sustavno razvija na dobrobit učenika, škole i cijele zajednice. Na svečanosti održanoj u društvenom domu u Hlebinama, općina Hlebine i ove godine nagradila 33 učenika područne škole Josipa Generalića, koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Načelnica Božica Trnski čestitala je učenicima na ostvarenim rezultatima, poželjela im mnogo uspjeha u daljem školovanju te im uručila novčane nagrade. U ime nagrađenih učenika okupljenima se obratila Leonarda Cavrdić, koja je svih 8 razreda osnovne škole završila s odličnim uspjehom, dok su u ime roditelja prisutnima obratio Dejan Šekutor. Posebno nagrade uručene su učenicima 8. razreda Leonardi Cavrić, Jani Gazdek i Eriku Lovkoviću, koji su svih 8 godina školovanja završili s odličnim uspjehom, a u domu je nakon svečanosti bilo organizirano i druženje za učenike i roditelje.
8: Kultura.
7: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića danas u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom. Izložba je nastala uz potporu Ministarstva kulture i medija općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenici osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područna škola Grabrovnica. Svoje radove na izložbi će predstaviti Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Predgovor kataloga izložbe potpisuje Mihaela Kulej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
8: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas djelomice pretežno sunčano, ali ponegdje nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja.
8: Lokalno Podravsko gradio.
13: Najbolji glazbeni ritam.
14: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
2: Podravski radio.
3: Ljetni radio.
2: Ljetni radio.
3: Vaš ljetni radio.
2: Ljetni radio.
4: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Baš danas, 1. srpnja, 182. je dan godine po kalendaru i do kraja godine ima još 183 dana. Naravno, idemo na nekih događaja koji su se desili na današnji datum. Isto tako, dotaknut ćemo se i rođenih i preminulih, naravno, na današnji datum. Krenimo redom od događaja. 1661. zaključen je Kardiški mir, čime je okončan rusko-švedski rat. 1745. godine majka Marija Terezija raspustila vojnu krajinu. 1921. osnovana je komunistička partija Kine. 1934. noć dugih noževa, ubijen je vođa SA snage Ernst Röhm. 1953. utemeljen je list Moj pas. 1959. izašao prvi broj hrvatskih novina Večernji list. 1997. Hong Kong je nakon 99 godina britanskog protektorata vraćen Kini. 2004. godine NASA-ina svemirska letjelica Cassini-Huygens ušla je u Saturnovu orbitu nakon sedmogodišnjeg putovanja. 2012. Aziz Hasanović postao predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj. 2013. imamo tri događaja. Hrvatska je postala 28. članica EU na današnji datum. Otvoren je New Century Global Center, najveća zgrada na svijetu. A također na današnji datum 2013. godine otkriven je Neptunov satelit S-2004N1. Idemo naravno do rođenih na današnji datum. Krećemo od 1901. godine, Pere Ljubić, hrvatski književnik rođen. 1917. Humphrey Osmond, britanski psihijatar. 1926. Ivan Fuček, hrvatski katolički svećenik, isusovac i teolog. 1931. je rođen Seini Kuntače, nigerski predsjednik i general. 1953. rođena Jadranka Kosor, hrvatska političarka. 1961. rođena Diana, princeza od Velsa, te Carl Lewis, američki atletičar, deveturostruki olimpijski pobjednik. Ali rođen je i Peter Mahajdik, slovački skladatelj. 1970. godine rođena je hrvatska pjevačica i pop zvijezda ranih 90-ih Tajči. 1987. David Vlajčić, hrvatski političar i pravnik. Te 1996. rođen Ludovic Fabregas, francuski rukometaš, koji je generacije nas izluđivao u rukometu. Od preminulih 1934. Ernst Röhm, kojega smo spomenuli već ranije, njemački nacionalsocijalist i bliski suradnik Adolfa Hitlera, preminuo na današnji datum 1934. 1957. Drago Gervais, hrvatski književnik. 1971. William Lawrence Bragg, britanski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade. 1997. Robert Mitchum, američki glumac. 2000. godine Walter Matthau, isto američki glumac. 2004. godine preminuo Marlon Brando, američki glumac i dvostruki dobitnik Oscara. Te 2023. preminuo Marin Hraste, hrvatski književnik, sveučilišni profesor i akademik. Spomenuo sam ranije da je na današnji datum 1970. godine rođena Tatjana Mateaš Cameron, poznata kao Tajči, hrvatska pjevačica i jedna od većih pop zvijezda ranih 1990-ih. Tajči je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom Hajde da ludujemo, nakon čega je predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu 1990. godine, kada je osvojila 7. mjesto. Projekt Tajči nastaje u radionici Zrinka Tutića i ubrzo je izazvao pravu euforiju kod publike svih uzrasta. Prvi nastup imala na Zagreb Festu 1987. gdje osvaja 3. mjesto i nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom Noć od kristala. U trenutku najveće slave i popularnosti Tajči je ostavila sve i sreću potražila u Americi.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: E da, spomenut ću na nastavku samo da je danas, kao prvi dan srpnja, u svijetu poznat još kao Međunarodni dan rege glazbe. Ovaj glazbeni pravac nastao je krajem 60. godina prošlog stoljeća na Jamajci. Za rege se kaže da je jedna od prvih internacionalnih glazbenih formi, od samog nastanka prihvaćen je i popularan širom planete. Što se povijesti tiče, postoje razna oprečna mišljenja. Jedni smatraju da je rege čist, neprerađen zvuk Afrike i da europska kultura nije ni malo dirnula jamajčansko nasljeđe. S druge strane pak postoji mišljenje da je upravo europska, bolje rečeno engleska kultura, obzirom na to da je Jamajka dugo bila engleska kolonija, izvršila ogroman utjecaj na nastanak reggae ritma. Nijedno od ovih mišljenja ne može stajati samo, prava istina je ta da je jamajčanska glazba uvijek kombinirala ritam Afrike i melodiju Europe. Neke kršćanske crkve pjesme Jamajčani su izvodili na svoj način, na izmjenično ponavljanje kraćih strofa, najčešće jedan glas vodi dok ostali zatim ponavljaju, te sve to popraćeno snažnim ritmom. Osim ovakvih prerada, postali su i pokušaj tamošnjih grupa da kopiraju europsku plesnu glazbu, odnosno glazbu koju su Europljani plesali na svojim zabavama. Kao osnovu koristili su narodne pjesme Jamajke i obično su se sastojali od dvije gitare, bendža, flaute i violine. A kasnije od toga je došao na red ko drugi nego Bob Marley.

0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Podravski radio.
9: Ljetni radio.
8: Podravski radio.
10: Showbiz.
0: Idemo do malo minuta slavnih, krećemo ovako s domaće estrade. Lidija Bačić, Iskreno o ljubavi muškarcima. Publika je u godinama poznaje po hitovima, energičnim nastupima i prepoznatljivom izgledu, no ovog puta Lidija Bačić pokazala svoje puno osobnije lice. u jednom od podcasta rekla je ovako. Znači, jedan od popularnih domaćih pjevačica progovara o temama koje u godinama zanimaju javnost, o ljubavi muškarcima. Tijekom razgovora Lidija otkriva kakva je zapravo kad se ugase reflektori. Jedna od glavnih tema razgovora bila je naravno ljubav. Lidija otvoreno govori o tome kakva je kada voli i ostalo. Bez uljepšavanja komentirala je odnose između muškaraca i žena, objasnivši zašto smatra da žene ne bi trebale biti sluškinje u vlastitom domu, te kako zamišlja partnerski odnos u kojem obje strane jednako sudjeluju u svakodnevnim obavezama. Dotaknula se i estrade, pa otkrila s kojim je kolegicama u dobrim odnosima, prisjetila se i audicije za grupu Magazin, te razdoblja kad je pjevala na kruzerima, iskustava koja su obilježila njezine glazbene početke i pomogla joj izgraditi današnju karijeru. Budući da je poznata ljubiteljica sporta, nije izostalo ni pitanje o nogometu. Lidija otkrila koji joj je nogometaš posebno privukao pažnju, a na kraju razgovora ne progovorila i o svakodnevnici, otkrivši kakva je kada su u pitanju kućanski poslovi i život izvan pozornice. Što je sve otkrila, pogledajte na stranicama Showbaza. Martina Ješe uspješna je dizajnerica i osnivačica domaćeg modnog brenda Ketali, a njezina kreacija sve češće se viđa na poznatim hrvaticama. Martina Ješe, supruga bivšeg nogometaša i sportskog komentatora Vedrana Ješe, uspješno gradi modni brend Kataleja, čije kreacije nose brojne poznate hrvatice. Među njima je i sportska voditeljica Valentina Miletić, koja je posljednjih dana na društvenim mrežama privukla pažnju u jednoj od njezinih haljina, naravno. Valentina je nosila model Zarija, a ispod objave nizali su se komplimenti na račun njezina izgleda i stila. Ketali je već godinama prisutna na domaćoj modnoj sceni, a među poznatim damama koje su nosile njezine kreacije bila i Leila Filipović, koja je 2021. godine bila zaštitno lice brenda. Kreacije je nosila i Maja Šuput, a odabrala je elegantnu haljinu Grace, jedan od prepoznatljivijih modela ovog domaćeg brenda. Vedran Ješa danas je poznat kao televizijski nogometni komentator, a njegova supruga uspješno gradi vlastitu modnu priču. Par se upoznao 2008. godine u Zagrebu, a Martina je ranije otkrila kako je među njima planula ljubav na prvi pogled. Nakon prvih mjeseci veze održavali su odnos na daljinu, ponajviše telefonskim razgovorima, dok je Vedran bio posvećen nogometnoj karijeri. Zajednički život započeli su kad je Vedran potpisao za švicarski Thun, a ubrzo su osnovali obitelj. Danas su roditelji dvoje djece, kćeri Tiare je rođene 2010. godine i sina Itaija, koji je stigao na svijet 3 godine kasnije. A nakon prošlogodišnjeg spektakla pred rasprodanom arenom Zagreb, regionalni miljenici Lexington vraćaju se hrvatskoj publici s novim koncertom zakazanim za 3. travnja 2027. godine. Znači, ne baš tako brzo, ali bit će. Popularni Lexington band prošle godine oduševio hrvatsku publiku fenomenalnim koncertom u prepunoj zagrebačkoj areni. Tada su u zavreloj dvorani obožavateljima dali čvrsto obećanje da će uskoro ponoviti tu čarobnu večer i sada napokon otkrivaju da je datum novog koncertnog spektakla u areni Zagreb 3. travnja 2027. godine. Najljepše emocije s prošlogodišnjeg koncerta još su u srcima svih koji su te večeri bili dijelom vrhunskog glazbenog doživljaja, na kojem su se izmjenjivali dobro poznati hitovi Potraži me, Donesi, Dobro da nije već neko veće zlo, Ja te srećom častim, Cvijeće, Dugajem ti sebe, Ljetne kiše, Pijane usne, Dođi sebi i mnogi, mnogi drugi, kojima se band smjestio u sam vrh regionalne glazbene scene. Frontman Lexingtona Bojan Vasković ne može sakriti uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa zagrebačkom publikom. Već je na tom prvom koncertu bilo jasno da ćemo sigurno opet doći u Zagreb, jer publici jedna arena nije bila dovoljna, što nam je dalo do znanja nebrojenim porukama, prelijepim komentarima i možemo reći da se vraćamo tamo gdje nam je srce ostalo. Dođite 3. travnja na naš drugi koncert u zagrebačkoj areni, donesite dobro raspoloženje, nasmijena lica, a mi ćemo se pobrinuti da napravimo večer za pamćenje. Znate da se nećemo štediti, idemo do kraja, rekao je Bojan. Lexington je poznat po spektakularnim koncertima koji su jedinstveni spoj nebrojenih hitova, vrhunske izvedbe i emotivne publike. Dođe ove noći proslavili su 20 godina postojanja benda, nizom od 70 koncerata kojima ih je slušalo 450 000 ljudi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 €, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: Podravski radio. ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

Evo samo jedna servisna informacija iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 3.7. biti Ferdinandovac i Đurđevac, dijelovi mjesta od 8.30 do 11 sati.

0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đuđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini, Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio
3: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Elvis is Radio.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
3: 17 sati, imamo još jedne vijesti zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
3: Dobar vam dan. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja održan je najatraktivniji dio međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26. Na završnom prikazu sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja. U protekla dva tjedna 3000 hrvatskih i 500 saveznih vojnika pokazali su što znaju i umiju. Cilj vježbe je pokazati sposobnost Hrvatske vojske u obrani hrvatskog teritorija, interoperabilnosti svih rodova vojske, kao i sposobnost obrane i suradnje sa savezničkim snagama u sklopu obrane NATO prostora, javio je Arte. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura humanitarne pomoći nakon razornih i smrtonosnih potresa koji su pogodili tu južnoameričku zemlju, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći Venezueli u iznosu od 1 milijun eura nakon razornog potresa koji je 24. lipnja pogodio zemlju. Potresi magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su iza sebe mnogobrojne žrtve i goleme štete na domovima, bolnicama i ključnoj infrastrukturi. U trenucima kad su cijele zajednice ostale bez svojih domova, osnovnih uvjeta za život, Hrvatska šalje jasnu poruku. Solidarnost, humanost, pomoć i pomoć najugroženijima ne poznaju granice. Zastupnik HDZ-a Ivan Bugarin rekao je u Hrvatskom saboru da je više od 200 djece ostalo bez mjesta u vrtićima i jaslicama u gradu Sinju. Pozvavši gradonačelnika Miru Bulja da ne rješava probleme građana dok snima jeftine skečeve na društvenim mrežama. Dok se Miru Bulj bavi visokom politikom i snima jeftine skečeve za društvene mreže, i u Sinju vlada potpuni slom pedagoškog odgoja. Oko 260 djece u ovom trenutku ustalo je neupisano u dječje vrtiće i jaslice, a majke i očevi nemaju gdje ostaviti djecu da bi išli na posao, rekao je Bugarin. Suko premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu dodatno je eskaliralo. Nakon sastanka parlamentarne većine, Plenković je Milanovićeve izjave nazvao tiradom besmislica i uvreda, optužio ga za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, te ustvrdio da je predsjednik izolirani mrgut koji ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni. Većinom glasova vladajućih zastupnika Odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednica odbora Ivane Kekin da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Ako postoji neki slučaj koji ispunjava pretpostavke za osnivanje istražnog povjerenstva, onda je to slučaj Medikol, kazala je Kekin. Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Njemačke i Švicarske, izazvalo velike probleme u prometu, stotine intervencija vatrogasaca te otkazivanje i kašnjenje brojnih letova. U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, a u Švicarskoj je više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu. Američki diplomat Louis Krieskak ne u srijedu je i formalno preuzeo dužnost privremenog visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH, na koju ga je utorak postavio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Primopredaja dužnosti između Louisa Krieskaka i dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta obavljena je u sjedištu Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Navijači koji će u četvrtak u Toronto gledati utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala upozoreni su na moguću ekstremnu vrućinu od strane Državne meteorološke službe Environment Canada uz preporuku da piju dovoljno vode i ograniče unos alkohola. Iz Environment Canada za četvrtak su najavili temperaturu više od 36 stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno, sunčana razdoblja, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 24 do 29. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. Ljetni radio.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
1: Podravski radio.

Prema informacije iz Elektrokoprivnice da će bez struje na dan 3.7. biti Ferdinandovac i Đurđevac u vremenu od 8.30 do 11 sati i to dijelovi mjesta. Prestane.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Picokijada 2026.
0: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen. Podravski radio.
6: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo

0: dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
1: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještajne kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružati kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
2: Došlo je na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nam je biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to je onaj teški promet. Uh-huh. Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja. Novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, i onda je počela prokišnjavati. Znači, od 86. kak je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo naspram mene, koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obnovimo. Evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo, radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vlajslovu. Ajde, recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vlajslav, u delovima se projektira nogostup, isto tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
1: Kazao načelnik Brljek. Pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji počinje već ovog petka 3. srpnja u 19 sati pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. U emisiji Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija. Klebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanatije držat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju, kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanatije je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
3: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari Zanati, da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovom projektu pa pomaže u svim oblicima.
1: Poručje Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značenje manifestacije, kazavši da zbog nje Klebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country vikendu.
4: Klebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti samo informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, Klebine, pa stari zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country i na Klebine i na stare zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i ovoj, u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice. Doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
1: Naglasio je Cik. U sličnom je tonu nastavio Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
5: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju, uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Klebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru, gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da je zaista uživaju u prekrasnom westernu okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine je ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnijih sadržaja na prostoru županije.
1: Kazao je Mario Fuček. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na kraju je potvrdio da su Klebine uz naivu postale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u Klebine. U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici. Završena je izvedba armirano-betonske temeljne ploče, a u tijeku su pripreme za izvođenje hidroizolacijskih radova, čime projekt ulazi u novu fazu izgradnje. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitet dječjeg vrtića Leptirići, te će se osigurati kvalitetni uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima naše općine. Prijavom na natječaj je Ministarstvo demografije i useljeništva općina Novo Virje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68% ukupno prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, kojoj je općina zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta. Realizacijom ovog projekta općina Novo Virje nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene mještanima te stvarati kvalitetnije uvjete za život djece i njihovih obitelji. Istovremeno će nastaviti aktivno pratiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu razvojnih projekata na području općine. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad koju je sazvala, otvorila i vodila predsjednica općinskog vijeća Kristina Turk. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te referentica za računovodstvene poslove. Na sjednici općinskog vijeća općine Legrad jednoglasno su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red. U aktualnom satu načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku općinskih projekata među kojima su uređenje tržnice, hala Ščarde, vatrogasnog doma, proširenje osnovne škole, opremanje dječjeg vrtića te prometna i komunalna ulaganja. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu te odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesena je i odluka o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, prihvaćena ponuda za kupnju jedne katastarske čestice te raspisani novi natječaj za prodaju nekretnina i gradilišta na Šoderici. Na kraju sjednice istaknuta je potreba sanacije žlijeba na Mrtvačnici u Malom Otoku, nakon čega je sjednica zaključena.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas djelomice pretežno sunčano, ali ponegdje nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružiti kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Pozivaju se svi zainteresirani da iskoriste ovu priliku, obiđu novi centar za starije osobe Đurđevac i upoznaju se s projektom koji će značajno unaprijediti kvalitetu skrbi i dostupnost socijalnih usluga za starije osobe.
0: Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Slušali ste reprizu emisije.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobar dan. Nakon svečanog otvorenja Centra za starije osobe Đurđevac, kojem je nazočio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, grad Đurđevac organizira dane otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja od 9 do 13 sati. Dani otvorenih vrata namijenjeni su svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji će imati priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Uz obilazak centra, građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz smještene kapacitete, dnevni i poludnevni boravak, pomoć u kući te ostale socijalne usluge koje će se pružati kroz rad ustanove. Posjetitelje će tijekom dana otvorenih vrata dočekivati gradonačelnik Hrvoje Janči, koji će sa svojim suradnicima razgovarati sa zainteresiranim građanima i uz kavu predstaviti jedan od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Đurđevca i okolnih općina. Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
5: Došao je na red da radimo nogostup preko 1,5 km u ulici Blaža Mađara. To nam je u biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste vrlo važna. Naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to je onaj teški promet. Uh-huh. Znači to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac. Gotova je tamo pješačka staza. Isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja. Novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, je uglavnom pored naselja Borovljan, je takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, da, i onda je počela prokišnjavati. Znači od 86. kako je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo naspram mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obnovimo. Evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vlaslovu. Ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane spominjem, Vlaslav, u delovima se projektira nogostup, isto tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
4: Kazao načelnik Brljak. Pozvao je sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji počinje već ovog petka 3. srpnja u 19 sati pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. U emisiji Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jednom mjestu okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanati je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
1: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim ovoga prikazima i na jednom prekrasnom ovoga ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim ovoga oblicima.
4: Poručuje Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značenje manifestacije, kazavši da zbog nje Klebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country weekendu.
6: Klebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, Klebine, pa Stari zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country i na Klebine i na Stare zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i ovoj, u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice, doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
4: Naglasio je Cik. U sličnom je tonu nastavio Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
7: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju, uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Klebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru, gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, veći, veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernu okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
4: Kazao je Mario Fuček. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na kraju je potvrdio da su Klebine uz naivu postale na veliko poznate upravo i po country weekendu, te pozvao sve ovog vikenda u Klebine. U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici. Završena je izvedba armirano betonske temeljne ploče, a u tijeku su pripreme za izvođenje hidroizolacijskih radova, čime projekt ulazi u novu fazu izgradnje. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitet dječjeg vrtića Leptirići, te će se osigurati kvalitetniji uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima naše općine. Prijavom na natječaj je Ministarstvo demografije i useljeništva općina Novo Virje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68% ukupno prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, kojoj općina zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta. Realizacijom ovog projekta općina Novo Virje nastavlja ulagati u sadržaje namijenjene mještanima te stvarati kvalitetnije uvjete za život djece i njihovih obitelji. Istovremeno će nastaviti aktivno pratiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu razvojnih projekata na području općine. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad koju je sazvala, otvorila i vodila predsjednica općinskog vijeća Kristina Turk. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te referentica za računovodstvene poslove. Na sjednici općinskog vijeća općine Legrad jednoglasno su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red. U aktualnom satu načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku općinskih projekata među kojima su uređenje tržnice, hala Ščarde, vatrogasnog doma, proširenje osnovne škole, opremanje dječjeg vrtića te prometna i komunalna ulaganja. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu te odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesena je i odluka o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, prihvaćena ponuda za kupnju jedne katastarske čestice te raspisani novi natječaj za prodaju nekretnina i gradilišta na Šoderici. Na kraju sjednice istaknuta je potreba sanacije žlijeba na Mrtvačnici u Malom Otoku, nakon čega je sjednica zaključena. Općini Koprivnički Ivanec je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno 22.290,36 € za nabavu velikih količina raznih igračaka te raznog namještaja za potrebe starog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Paralelno s navedenim, također im je putem javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva za dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobreno 29.368,20 € za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, a koje uključuje nabavu novih sprava te postavljanje antistres podloga. Iz općine su izrazito zadovoljni rezultatima na ova dva natječaja, a koji će im omogućiti novo podizanje standarda za najmlađe koji je već na zavidno visokoj razini. Na svečanoj akademiji Hrvatske obrtničke komore održano je i povodom 32. dana HOK-a, predstavnici Koprivničko-križevačke županije ponovno su se našli među dobitnicima najviših priznanja hrvatskog obrtništva. Strukovna škola Đurđevac osvojila je nagradu Šegrt Klapić za najbolju strukovnu školu u Republici Hrvatskoj. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je Tihomir Košak iz Koprivnice. Ova priznanja potvrda su izvrsnosti predanog rada i dugogodišnjeg ulaganja u razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja. Posebno nas veseli što Koprivničko-križevačka županija iz godine u godinu ima svoje predstavnike među najboljima u Hrvatskoj. U osnovnoj školi Đurđevac održane su edukacije za učitelje i stručne suradnike u sklopu projekta Gate Hurn, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive Hur Society. Pod vodstvom edukatorice Paule Kuharić, sudionici su učili kako prepoznati darovite učenike, potaknuti njihov puni potencijal i prilagoditi nastavu njihovim sposobnostima i interesima. Projekt GATE razvija darovitost učenika kroz tehničko, prirodoslovno, društveno i zdravstveno područje te gradi poticajno suvremeno okruženje u kojem se darovitost prepoznaje, podržava i sustavno razvija na dobrobit učenika, škole i cijele zajednice. Na svečanosti održanoj u društvenom domu u Hlebinama, općina Hlebine i ove godine nagradila 33 učenika područne škole Josipa Generalića, koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Načelnica Božica Trnski čestitala je učenicima na ostvarenim rezultatima, poželjela im mnogo uspjeha u daljem školovanju te im uručila novčane nagrade. U ime nagrađenih učenika okupljenima se obratila Leonarda Cavrdić, koja je svih 8 razreda osnovne škole završila s odličnim uspjehom, dok su u ime roditelja prisutnima obratio Dejan Šekutor. Posebno nagrade uručene su učenicima 8. razreda Leonardi Cavrić, Jani Gazdek i Eriku Lovkoviću, koji su svih 8 godina školovanja završili s odličnim uspjehom, a u domu je nakon svečanosti bilo organizirano i druženje za učenike i roditelje.
8: Kultura.
4: U O interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića danas u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom. Izložba je nastala uz potporu Ministarstva kulture i medija općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenici osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područna škola Grabrovnica. Svoje radove na izložbi će predstaviti Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Predgovor kataloga izložbe potpisuje Mihaela Kulej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas djelomice pretežno sunčano, ali ponegdje nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja.
8: Lokalno Podravsko grad.
2: Slušate reprizu emisije

0: this is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. U emisiji Aktualnosti iz županije danas nam gostuje župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Osvrnut ćemo se na održanu 7. sjednicu županijske skupštine, te se dotaknuti projekata posebno značajnih za Đurđevac i Đurđevačko područje. Župane, evo za početak, dobar dan i dobro nam došli. 7. sjednica županijske skupštine donijela je niz odluka koje se tiču važnih područja naših građana. Koje biste te odluke posebno istaknuli i kakve promjene one donose na terenu?
2: Tako je, prošli tjedan smo održali sjednicu županijske skupštine gdje je osim izvješća proračuna za 2025. izvješća programa koje smo kroz 2025. provodili, usvojen je i rebalans proračuna za 2026. te planirani rashodi i izdaci u proračunu županije za 2026. su povećani za gotovo 5 milijuna eura, te oni iznose 163 milijuna i 396 tisuća eura. Neke od najvažnijih stvari što se povećavalo rebalansom su sredstva koja smo osigurali za naše škole, za povećanje sredstava za osiguranje prijevoza za učenike osnovne škola, redovnu djelatnost osnovne škola gotovo 100 tisuća eura, redovni rad srednjih škola 85 tisuća eura, sufinanciranje učeničkih natjecanja u okviru školskog sportskog saveza 10 tisuća eura. Osigurali smo sredstva za rekonstrukciju područne škole u Podravskoj Selnici od 173 tisuća eura, sredstva za opremanje gimnazije u Križevcima 50 tisuća eura, za zamjenu stolarije u područnoj školi Crnec od 4 tisuća eura, sredstva za plinske strojarske instalacije u Molvama, dokumentaciju u Goli, sredstva za učenički dom u Križevcima i planirana su sredstva za izgradnju dva školska igrališta, nova školska igrališta, jedno u Rasinji, jedno u Novigradu Podravskom, ukupne vrijednosti 400 tisuća eura. Osim velikog povećanja za obrazovanje, spomenut ću još tu nekoliko po meni bitnih točaka rebalansa proračuna. Spomenut ću da smo povećali sredstva turističkoj zajednici županije za dodatnih 60 tisuća eura, da smo usklađivali financijska sredstva za dvorac Inke, te smo povećali stavku za 350 tisuća eura, da smo također za Zavod za informatiku koji je osnovan na ovoj sjednici skupštine osigurali početna sredstva za ovu godinu u iznosu od 150 tisuća eura. Dodatno za digitalnu transformaciju županijske uprave smo osigurali 30 tisuća eura. Osigurali smo, po meni, ne toliko puno novaca, međutim jako važnih novaca, to je 20 tisuća eura koje je osigurano rebalansom proračuna za Udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije, za koju građani vjerojatno znaju da jedina udruga na području naše županije koja vodi brigu o slijepim i slabovidnim osobama, te su prije nekog vremena pokrenuli javnu akciju prikupljanja sredstava za kupnju novog kombi vozila, te se eto zahvaljujem svim vijećnicima županijske skupštine koji su podržali rebalans proračuna u kojem je osigurano 20 tisuća eura, čime će Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije zatvoriti financijsku konstrukciju i kupiti vozilo koje im je prijeko potrebno. Drago mi je da smo uspjeli 40 tisuća dodatnih osigurati za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike, i to za mjeru koja se odnosi na sufinanciranje kupnje rasplodnih junica te jačanje domaće stočarske proizvodnje, gdje veseli me da nova mjera koju smo uvrstili u proračun za 2026. gdje sufinanciramo kupnju goveda, zahtjevi i interes koji smo zaprimili od strane naših poljoprivrednika koji se bave stočarstvom su premašili naše procjene. Primili smo oko 130 zahtjeva do sada i odlučili smo dodatnih 40 tisuća eura u proračunu rebalansom osigurati kako bi što više pomogli upravo tu granu naše poljoprivrede koja nažalost već godinama ima loše pokazatelje i stočni fond u našoj županiji pada, i mislim da mjera kojom se sufinancira konkretne stvari, a to je kupnja, dakle, goveda, definitivno će donijeti mjerljive rezultate i poboljšati statistiku i stanje u našoj poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije. Dodatno smo također i povećali za 22,5 tisuće eura iznos za potpore male vrijednosti za naše gospodarstvenike, gdje smo nakon provedenog javnog natječaja isto tako vidjeli da imamo interes, da je veliki, i dodatnih 22.500 eura će kroz proračun Koprivničko-križevačke županije biti uloženo da se pomogne našim gospodarstvenicima. A po meni jedna od najvažnijih točaka rebalansa definitivno su definirani financijski okviri za privlačenje, ali isto tako i zadržavanje postojećih djelatnika u našem zdravstvenom sustavu. U zdravstvenom sustavu koji svjedoci smo ne samo u našoj županiji, već u cijeloj Republici Hrvatskoj, imamo situaciju da fali medicinskih kadrova, da ne samo liječnika, već i medicinskih sestara, te smo odlučili definirati financijski okvir koji je dogovoren zajedno sa ravnateljima naših ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, pričamo o Domu zdravlja, pričamo o Zavodu za javno zdravstvo, pričamo o Zavodu za hitnu medicinu, gdje smo definirali financijski okvir koji zajedno sa sredstvima koje iz svojeg redovnog rada osiguravaju naše zdravstvene ustanove i sredstvima iz županijskog proračuna ukupno iznosi 800.000 eura. I kad se tome pridodaju dodatno još sredstva koja su inicijalno u proračunu osigurana za subvencioniranje kamata na stambene kredite za zdravstvene djelatnike, pričamo o jednom programu u iznosu od oko 1.000.000 eura koje ćemo uložiti za privlačenje kadrova i zadržavanje postojećih kadrova u našem zdravstvenom sustavu. Međutim, napomenut ću da to nije samo primarna zdravstvena zaštita, neće se odnositi samo na sustav kojim upravlja županija, već će mjere biti definirane i također za opću bolnicu, našu županijsku bolnicu u Koprivnici, gdje također postoji određeni deficit medicinskih kadrova. Ne možemo ne percipirati problem koji se dešava u našoj županijskoj bolnici, tako da 1.000.000 eura ulažemo kroz proračun županije i županijskih ustanova u privlačenje novih medicinskih kadrova, u zadržavanje postojećih medicinskih kadrova, a sve u svrhu kako bi naša zdravstvena zaštita u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji bila na razini dostupnosti, kvalitete, a isto tako besplatna da bude za sve naše građane. Trudimo se prevenirati, trudimo se reagirati na vrijeme. U ovom trenutku sustav primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno kroz sustav naše ustanove Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, koji ima ambulante u općinama i gradovima, funkcionira. Za sad uspijevamo, reći ću to tako, krpati sve one potrebe koje imamo i želimo prevenirati, jer znamo šta će nam se desiti u buduće, vidimo koji naši djelatnici iz zdravstvenog sustava planiraju ići u mirovinu, koji su izrazili želju i za odlaskom u neke, nažalost, druge države raditi. Želimo prevenirati, želimo na vrijeme uložiti sredstva, želimo zadržati razinu kvalitete zdravstvene zaštite na jednoj stvarno dobroj razini. I siguran sam da će ove mjere koje ćemo sada u drugom koraku zajedno sa Odborom za zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako sa svim dionicima zdravstvene zaštite, detaljnije utvrditi kako i na koji način će novac biti potrošen. Dio novaca ide na privlačenje novih kadrova, na stvaranje jedne atraktivnije sfere u našim ustanovama, gdje želimo stvoriti da, smatram da nije sve u novcima i novčanom nagrađivanju, smatram da moramo naš sustav učiniti atraktivnijim, konkurentnijim i poželjnijim za ostanak rada u našim ustanovama, ali isto tako i za dolazak ostalima, te moramo napraviti razliku u odnosu na ostale županije, i to su upravo smjeru kojim želimo ići sa ovim našim sredstvima koje smo osigurali u proračunu. Osim privlačenja, napominjem, tu je i sredstva osigurana za zadržavanje naših postojećih kadrova, gdje po prvi puta uvodimo u sustav primarne zdravstvene zaštite naknadu za topli obrok za sve djelatnike u iznosu od 50 eura mjesečno, gdje uvodimo isto tako sufinanciranje smještaja i troškova, režijskih troškova vezano za smještaj, a isto tako uvest ćemo nešto što će biti u smjeru bonusa vjernosti našem zdravstvenom sustavu, i oni djelatnici koji će godinu dana provesti radići u našem sustavu, mislim da je u redu da ih se na kraju godine kroz neoporezive dodatke koje nam omogućuje porezni sustav naše države, isto tako nagradi te djelatnike koji rade i pomažu da naš sustav funkcionira i da nam bude na zadovoljavajuće razine kvalitete, dostupnosti. Sve to mislim da će rezultirati, međutim, želja mi je ne samo govoriti da mislim, već mi je želja da konkretne stvari mjerimo, i ideja je da na kraju godine će se ove mjere valorizirati, na način da će se utvrditi da li smo sa tih predviđenih ukupnih milijun eura 2026. koje brojke smo imali na početku, koje brojke imamo na kraju godine, da li su to mjere s kojima nastavljamo ili će to biti mjere koje će se morati drugačije posložiti, drugačije modelirati. Ili plan je da krajem 2026. predstavimo isto tako program za 2027. A napominjem, sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama koje djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji, sa Odborom za zdravstvo Skupštine Koprivničko-križevačke županije, te sa nadležnim upravnim odjelom i stručnim kadrovima iz uprave koji djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Siguran sam da je to ispravan smjer, mislim da moramo reagirati na vrijeme. Vremena su takva da ćemo morati isto tako u nekim trenucima prilagođavati se, tako da napominjem, ovo su mjere za 2026. Za 2027. nakon provedene analize mjera u 2026. za 2027. će biti definiran novi program.
1: Hvala vam župane. Možete li nam za Đurđevac i Đurđevačko područje izdvojiti najvažnija ulaganja i što ona donose stanovnicima Đurđevačkog kraja?
2: Dok pričamo o Đurđevačkoj Podravini, puno je toga gdje ulažemo sredstva Koprivničko-križevačke županije, od socijalne skrbi, od turizma, od isto tako školstva, osnovnog, srednjeg školstva. Na početku bih volio prvenstveno zahvaliti se svim onim volonterima i svim ljudima koji su eto proteklog vikenda očuvali tradiciju i omogućili da na jedan kvalitetan način se održi Picokijada 2026. godine, na koju je ponosan ne samo grad Đurđevac, ne samo Đurđevačka Podravina, Podravina općenito, također i Koprivničko-križevačka županija, gdje Picokijada je jedna od dvije top manifestacije koje imamo u Koprivničko-križevačkoj županiji. I stvarno sam sretan da smo preko turističke zajednice županije uspjeli osigurati sufinanciranje za našu top manifestaciju Picokijadu, te da smo istu pomogli sa više od 50.000 eura sufinanciranja troškova organizacije. Još jedanput moram napomenuti veliku zahvalu svim volonterima, svim dionicima ovogodišnje Picokijade, ne samo građanima Đurđevca, već i građanima okolnih općina, ali isto tako i svim gospodarstvenicima, obrtnicima, OPG-ovima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj Picokijadi, gdje složit ćemo se da je bilo dosta izazovno po temperaturama koje su se približavale gotovo 40 stupnjeva, 3 dana održati Picokijadu. I veliko hvala svim dionicima, veliko hvala svima, uspjeli smo očuvati tradiciju, ne samo očuvati, već pokazati da u našoj županiji s razlogom Picokijada nosi etiketu top manifestacije. Drago mi je da smo uspjeli pomoći i to je definitivno smjer u kojem ćemo ići i u budućnosti. Osim Picokijade moram napomenuti veliko ulaganje koje imamo zajedno sa gradom Đurđevcom, to je u izgradnje i opremanje centra za starije osobe u Đurđevcu, gdje je predviđeno ovaj tjedan isto tako i otvaranje centra, gdje je najavljen dolazak premijera Andreja Plenkovića. Radi se o investiciji od preko 8,5 milijuna eura, gdje djelomično se sufinancira od strane ministarstva kroz europska sredstva Nacionalni program otpornosti i oporavka. Međutim, 2,4 milijuna eura je bilo potrebno osigurati vlastitih sredstava, gdje je grad Đurđevac osigurao jednaki iznos kao i Koprivničko-križevačka županija. Radi se o iznosima od 1,2 milijuna eura, gdje smo kao partneri u projektu zajedno sa gradom Đurđevcom osigurali u proračunu Koprivničko-križevačke županije 1.200.000 eura kako bi se projekt, za koji smatram da daje jednu dodanu vrijednost u trenucima gdje imamo veliki deficit u domovima za starije i nemoćne, daje i uslugu i dnevni boravak, ali isto tako i smještaja za naše građane starije životne dobi koji su u potrebi za takvim uslugama, za takvom brigom. I to je također novac koji smatram da je ispravno uložen i nadam se da će takvih projekata biti još. Međutim, nije sve na nadi, pripremamo i mi u Koprivničko-križevačkoj županiji na dogradnju postojećeg županijskog doma, gdje su 250.000 eura osigurano upravo za to već ove 2026. godine. Veseli me da je projekt Centra za starije osobe u Đurđevcu priveden kraju u skladu sa rokovima koji jesu definirani i također me veseli da u partnerstvu sa gradom Đurđevcom je županija osigurala, kažem, 50% od sredstava, jer mislim da su to sredstva koja su definitivno ispravno uložena. Tu moram napomenuti isto tako velike projekte koje imamo vezano za osnovno školstvo u Đurđevačkoj Podravini, gdje moram napomenuti da tu imamo već potpisan ugovor za osnovnu školu u Ferdinandovcu, gdje idemo sa energetskom obnovom, gdje idemo sa dogradnjom osnovne škole u Ferdinandovcu. Također imamo projekt rekonstrukcije i dogradnje područne škole Podravske Sesvete, također koji će uskoro biti potpisan, trenutno na izdavanju građevinske dozvole. Sredstva se djelomično financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, djelomično iz proračuna županije. Također uložili smo u novo igralište u Virju, gotovo 400.000 eura, u suradnji sa općinom Virje, gdje smo dobili jedno lijepo, moderno, novo igralište pokraj osnovne škole. Pripremili smo projekt od preko 1 milijun eura za energetsku obnovu strukovne škole u Đurđevcu. Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu, gotovo 200.000 eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300.000 eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako, kad pričamo o zdravstvu, da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150.000 eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti doma zdravlja. Ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže. To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80.000 eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu na području grada Đurđevca. Spomenut ću isto tako da kroz našu razvojnu agenciju Poru, dok gledamo koliko projekata se priprema za općine u Đurđevačkoj Podravini, to su 4 projekta u Molvama ukupne vrijednosti 200.000 eura, 4 projekta u Virju 600.000 eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, u Novom Virju 6 projekata vrijednosti 800.000 eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura. Gdje kroz našu ustanovu, osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije, dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata, međutim isto tako i stručnu podršku vezanu za provedbu projekata i ostvarenje svih zadanih rokova i indikatora. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na Đurđevačko područje preko 320.000 eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320.000 eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Drago mi je da kroz sve spomenute projekte koje sam naveo, radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije, dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave, naći će na pruženu ruku suradnje, naći će na voljnu upravu koja je spremna pomoći, koja je spremna pomoći u provedbi natječaja, prijave, ali isto tako i provedbe svih onih nacionalnih projekata, europskih projekata, svih projekata koji omogućuju da u trenucima kada imamo situaciju da inflacija diže cijene svega onoga što se mora izvesti, odraditi kroz te projekte, nedostatna su sredstva naših gradova i općina, županija ne stoji sa strane i samo promatra, već djelujemo proaktivno, pomažemo i gledamo kako i na koji način možemo svakoj općini koja je spremna ući u koštac, uhvatiti se u koštac sa prijavom na natječaj, provedbom europskih projekata, da budemo partner i da im pomognemo maksimalno koliko možemo.
1: Župane Golubić, hvala vam na vašim odgovorima i gostovanju u našem programu. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost emisije Aktualnosti iz županije bio nam je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeta.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: 12 sati, dobar vam dan u vijestima. U Đurđevcu je svečano otvoren Centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja, uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetniji standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, Centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
2: Centar za starije osobe, koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe. Od onih najmlađih do najstarijih, i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti i načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život